0: for she's touched your perfect body with her mind.
1: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.

0: רדיוס 100FM מוזיקה זה הכל.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100FM.
2: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
3: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. פרטים חדשים על פרשת קטרגייט. יונתן אוריך, יועצו הקרוב של ראש הממשלה, נפגש עם מקורב לאמיר קטר בזמן המלחמה. החשיפה של כתבנו עומרי מניב.
4: יונתן אוריך, יועצו ומקורבו של ראש הממשלה, הודה בחקירתו במשטרה כי נפגש באירופה עם מקורב לאמיר קטר, עלי אלטוואדי, בעיצומה של המלחמה. בחקירתו בלהב 433 אומת אוריך עם עדות בכיר לשעבר במוסד, שין, שחשוד בפרשת קטר גייט, לפי הוא ושותפו סרוליק איינו נציגו רעיונות לבכיר הקטרי, שהוגדר במשטרה כמוביל הפרויקט מול ישראל. הפגישות שלך עם אלטוואדי היו אחרי 7 באוקטובר, אומר לו החוקר, ואוריך משיב, אם אתה אומר.
3: חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית זומן לחקירה בחשד לתקיפת שוטרים. במשטרה מבקשים לחקור אותו בחשד למעורבות בתקרית אלימה במצפה יריחו, שבה נפצעו 3 שוטרים. חבר הכנסת קרויזר דחה את החשדות ומסר בתגובה כי מדובר במסע צייד פוליטי. נקבע מותו של אחד הפצועים בפיצוץ במפעל אינטל, מדווח כתבנו בדרום איתי גלון.
5: אחרי שעות של טיפולים על ידי הצוות הרפואי בבית החולים סורוקה, נקבע מותו של הצעיר בן ה-35, תושב באר שבע, שנפצע אנוש בפיצוץ הגז במפעל אינטל בקריית גת אמש. שני הפצועים קשה עדיין מטופלים בבית החולים.
3: בחירות 2026, בעוד 12 ימים יפתחו הקלפיות בישראל, אבל כבר הלילה החל הליך ההצבעה בנציגויות ישראל ברחבי העולם. כ-4,800 שליחי מדינת ישראל בחוץ לארץ ובני משפחותיהם הזכאים להצביע יוכלו לממש את זכות ההצבעה ב-101 קלפיות שהוצבו ב-99 נציגויות. הקלפיה הראשונה נפתחה לילה בניו זילנד, והקלפיות האחרונות יסגרו ביום שישי בחוף המערבי של ארצות הברית, בלוס אנג'לס ובסן פרנסיסקו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יוצר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: בוקר טוב. לאורך היום צפויה ירידה מורגשת בטמפרטורות, עדיין אפשרות לגשם קצר בעיקר בצפון ובמרכז. הלילה ומחר צפי לגשמים מקומיים.

0: ימים קצרים בצפון ובמרכז, יותר בחלקים המערביים, זה לצד מזג אוויר קריר מהרגיל, כך גם בשבת הקרובה. בתחילת השבוע הבא נחזור למגמת התחממות.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך. מימון ישיר. חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם, כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM, היכנסו למתחם. 100FM רדיוס. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.

סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
1: את ברגוע, כמו שאומרים.
2: כן.
1: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-120.

0: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
4: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מאוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
5: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, באולפן ענת דוידוב עם החדשות. פרטים חדשים על פרשת קטר גייט, יונתן אורך, יועצו הקרוב של ראש הממשלה, נפגש עם מקורב לאמיר קטר בזמן המלחמה. החשיפה של כתבנו עומרי מניב.
6: יונתן אוריך, יועצו ומקורבו של ראש הממשלה, הודה בחקירתו במשטרה כי נפגש באירופה עם מקורב לאמיר קטר, עלי אלטוואדי, בעיצומה של המלחמה. בחקירתו בלהב 433 אומת אוריך, עם עדות בכיר לשעבר במוסד, שין, שחשוד בפרשת קטר גייט, לפיה הוא ושותפו סרוליק איינון הציגו רעיונות לבכיר הקטרי, שהוגדר במשטרה כמוביל הפרויקט מול ישראל. הפגישות שלך עם אלטוואדי היו אחרי 7 באוקטובר, אומר לו החוקר, ואוריך משיב, אם אתה אומר.
5: חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית זומן לחקירה בחשד לתקיפת שוטרים. במשטרה מבקשים לחקור אותו בחשד למעורבות בתקרית אלימה במצפה יריחו, שבה נפצעו 3 שוטרים. חבר הכנסת קרויזר דחה את החשדות ומסר בתגובה כי מדובר במסע צייד פוליטי. נקבע מותו של אחד הפצועים בפיצוץ במפעל אינטל, איתי גלון מדווח.
7: אחרי שעות של טיפולים על ידי הצוות הרפואי בבית החולים סורוקה, נקבע מותו של הצעיר בן ה-35, תושב באר שבע, שנפצע אנוש בפיצוץ הגז במפעל אינטל בקריית גת אמש. שני הפצועים קשה עדיין מטופלים בבית החולים.
5: בחירות 2026, בעוד 12 ימים, ייפתחו הקלפיות בישראל, אבל כבר הלילה החל הליך ההצבעה בנציגויות ישראל ברחבי העולם. כ-4,800 שליחי מדינת ישראל ובני משפחותיהם, הזכאים להצביע, יוכלו לממש את זכות הבחירה ב-101 קלפיות שהוצבו ב-99 נציגויות. הקלפי הראשונה נפתחה הלילה בניו זילנד, והקלפיות האחרונות ייסגרו ביום שישי בחוף המערבי של ארצות הברית, בלוס אנג'לס ובסן פרנסיסקו. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
10: בהחזר חודשי נמוך.
11: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: בוקר טוב. לאורך היום צפויה ירידה מורגשת בטמפרטורות. עדיין אפשרות לגשם קצר בעיקר בצפון ובמרכז. הלילה ומחר צפי לגשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז, יותר בחלקים המערביים. זה לצד מזג אוויר קריר מהרגיל. כך גם בשבת הקרובה. בתחילת השבוע הבא נחזור למגמת התחממות.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
10: בהחזר חודשי נמוך.
11: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר חדש ברדיוס 100 FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר זהבי חיה.
1: מושלם, ואנחנו משווים ומעלים וחמישי בשבוע, אז בכלל יש פה כפל חמוד כזה שאנחנו אוהבים פעם בשבוע לשים לב אליו. וזה בעצם היום האחרון בשבוע הזה שאנחנו פותחים ביחד, ואתם מוזמנים להצטרף אלינו. יש שעתיים טובות טובות בדרך של בוקר חדש. מעכשיו ועד 9, הלל אברמוביץ' עורכת המוזיקה, קובי גרבסקי, טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית, וזו סיין אספיירו שאני פשוט מתה עליה, אין מה לעשות עם משהו. Die on this hill. האזנה הרבה שתהיה. גב!

0: להקת אבא, בוקר חדש, רדיוס מ-FM, מגיע הזמן לשיר חדש, שיר שנכתב כבר לפני יותר מעשור, קובי אפללו כתב אותו, והחליט להוציא אותו עכשיו לציון 3 שנים לשבעה באוקטובר. זה מנהג קבוע.
1: שני מנהג קבוע.
0: קובי אפללו, חדש.
1: 56, על המיטה אותו אלבום פתוח. 56, יש תמונות מן הטיול בהודו, באקו וברלין, והתמונה המקופ

0: Strangers, דייוויד בואי. בדיוק על זה אנחנו מדברים השבוע, על שינויים, חלקם מורכבים, מאתגרים, חלקם הולכים איתנו שנים, חלקם אנחנו פשוט צריכים להתמודד, ובחלקם אנחנו לא יודעים שאנחנו יכולים להתמודד קצת יותר טוב ממה שאפשר. בקיצור, חברים, גם היום אנחנו מדברים על כל אלו שההורים שלהם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי. הורים, קרוב משפחה, הם עצמם, אגב, לא נתפסנו על אבא או אמא, אבל היי, ייתכן שמגיע לכם קצבה חודשית של אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי לעד 5 שנים, שמעתם נכון, ואומנם לרוב האנשים יש ביטוח סיעודי, אנחנו יודעים, העניין הוא שהם בכלל לא מודעים לזכויות ולכספים שמגיעים להם בחוק, וגם אם כן, אז בסוף לממש את זה, זה תהליך כזה מורכב, מתיש, שהם פשוט או עוזבים את הסיפור הזה באמצע, אחרי שהם ניסו ולא כך הצליחו, או אפילו מראש לא מנסים, תחשבו כמה כסף מגיע לכם ושלכם, שנים משלמים לביטוח הסיעודי, והכספים פשוט מחכים לכם, ואף אחד לא יבוא ויציע לכם אותם, אתם צריכים לדאוג לעצמכם, ועבור כל אלה, כל האנשים, אנחנו השבוע, בעצם היום זה היום האחרון שאנחנו עם חברת מגן מומחים, ואנחנו מפצירים בכם להתקשר אליהם כבר עכשיו, עוד היום, ולבדוק את הזכאות שלכם, שלכם לכספים מהביטוח הסיעודי. מדובר בבדיקה שהם נותנים חינמית ומהירה בכוכבית 6281. כוכבית 6281. תבררו, אולי אבא שלכם, אולי אמא שלכם, אולי איזה קרוב משפחה, אולי אפילו אתם כאמור, זכאים לקצבה חודשית, קצבת סיעוד חודשית, מדובר באלפי שקלים, ואם יש שם החזרים שהם אפשר לקבל על זה רטרו, אז בכלל מדובר בהמון המון כסף. מה גם שמגן מומחים אומרים, הכי ברור, אתם פונים אלינו, לא זכיתם בסוף בתביעה שלכם מהביטוח הסיעודי, אל תשלמו. אז אין שום סיכון או הפסד בלפנות למגן מומחים, רק טוב בעצם יכול לצאת מהשיחה שתעשו, ותעשו אותה עכשיו, בדרך בכמה דקות האלה שאתם באוטו, תרימו טלפון ודברו עם הנציגים של מגן מומחים, הם דואגים לכם, בסופו של דבר הם אלה שילחמו בשבילכם מול הגורמים ה... קשוחים מאוד, שאמורים לשחרר לכם את הכספים, אין מה לעשות, ככה זה. אז זה עדיף שמישהו שמבין ויודע יעשה את זה עבורכם. כוכבית 6281. דעו לכם שיש גם הטבה של מי שמגיע דרכנו רק השבוע, היום יום אחרון, של הנחה של יותר מאלף שקלים בדמי הטיפול, אז כדאי לפנות עוד היום, ולא נגיד ביום ראשון, שבוע הבא, נדחה, נטפל בזה בהזדמנות, לא ולא. עכשיו כוכבית 6281, ככה אתם לפחות נרשמתם שכתבתם והגעתם, פניתם, ויש לכם כבר הנחה שרשומה על שמכם, שזה תמיד נראה נחמד. אז דברו עם הנציגים של מגן מומחים בכוכבית 6281, אנחנו יוצאים להפסקונת, כבר חוזרים, כבר.
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
1: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
4: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצה קלובינסקי.
5: אלף, סטופ, רייש. רכזת גיוס. כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
6: All

0: דיסקלמר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
8: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי 03-944-1111. רק
9: השמיים. ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
10: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

יאי, אולי עבדתי יותר מדי במקום להיות יחד, אבל בטוח לא אולי

שלום. זורם עם המים. בוקר חדש, רדיו 100 FM. מקווים שגם אתם זורמים איתנו, כי הנה חזרנו עם עוד מוזיקה. ויש פה שיר חדש של טיילור סוויפט, אבל לפני כן אנחנו רוצים להזכיר לכם שאנחנו כאן ברדיוס מזמינים אתכם להכיר את My Wave, אפרופו ככה לזרום עם המים, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית, לחיזוק החוסן הנפשי, אפליקציה שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את חוויית החיזוק והתמיכה עליכם. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון, בין אם אתם חלק ממערך התמיכה, אתם מוזמנים להצטרף כבר עכשיו לפיילוט של My Wave לשימוש חינם עד סוף השנה. פשוט מורידים את האפליקציה ב-W100FM.com W100FM.com, שם אתם נרשמים עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. נורא קל, נורא פשוט, וזה עבורכם בחינם לשימוש עד סוף השנה. My Wave, תמיכה רגשית 24/7, כל מי שצריך, כל מי שרוצה, עכשיו זה הזמן להוריד דרך W100FM.com עם הקוד שלנו W100FM. עכשיו, כמובטח, שיר חדש לטיילור סוויפט, הוא נקרא Patient Zero. ואנחנו שומעים אותו עכשיו ביחד בפעם הראשונה. אז מקווה שתאהבו.

0: תשוב. אתניקס, אבל השמש שוב זורחת מעליי, והנה אנחנו שבנו אליכם, אנחנו איתכם התשע. בוקר חדש, רדיוס 100 FM, מזכירה לכם שגם הכוכבית החשובה כל כך שמלווה אותנו כאן השבוע, כוכבית 6281 של מגן מומחים, שבה ושבה ושבה, ומחר היא כבר לא תשוב, כי היום זה היום האחרון שלנו ביחד עם הצוות של מגן מומחים, שעכשיו בכוכבית הזו נותן לכם מענה לכל שאלה, בנושא הביטוח הסיעודי והכספים, כן, כן, שמגיעים לכם, אם אתם עכשיו בדרך למשרד, לעבודה, סתם נוסעים לאיזה אימון, לרוץ בפרדס, אתם חייבים להקשיב, אתם חייבים לפעול כמו שצריך למען עתיד טוב יותר עבורכם, עבור ההורים שלכם, אם יש לכם קרוב משפחה, הורה, אבא, אמא שזקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, אתם צריכים לנסות ולקבל את הכספים שמגיעים לכם לפי חוק. הזכויות לא תמיד מוכרות להמון אנשים, והרבה אנשים דווקא כן יודעים שהדרך לקבל את הכסף רצופה בבירוקרטיה, במסמכים, בהתעסקות מתישה, ואז יוצא שהרבה מכם מתייאשים באמצע התהליך, או אפילו מראש מבטרים ולא ניגשים בכלל לדרוש את הכספים שמגיעים לכם, ומגיעה לכם אולי קצבה חודשית, מדובר באלפי שקלים, לתקופה של עד 5 שנים. ולכן איתנו השבוע חברת מגן מומחים, והיא בודקת עבורכם אם אתם זכאים בכלל לממש את הזכויות בביטוח הסיעודי. עושים את הבדיקה הזו, היא מהירה וחינמית אגב לגמרי, בכוכבית 6281. אם מדובר אגב בהחזרים רטרואקטיביים, אז מדובר בהרבה יותר מאלפי שקלים, רק שתדעו, הנה אמרתי. אבל תבדקו, אם יש לכם את הזכאות הזו, זה עניין של טלפון מהיר ואין לכם מה להפסיד בלפנות אליהם, כי הם עובדים במודל של לא זכיתם, לא שילמתם. אז בסופו של דבר, רק רווח יכול לצאת לכם משיחה קצרה למגן מומחים. כוכבית 6281, ככה אני גם אגיד שרק השבוע מי שפונה דרכנו מקבל גם הטבה ממש שווה של יותר מאלף שקלים בדמי הטיפול, אז תפנו אליהם עוד השבוע וככה קיבלתם את ההטבה הזו, גם אם תמשיכו איתם אחר כך, זה שווה מאוד. כוכבית 6281, חייגו אליהם עכשיו ואולי תגלו הרבה יותר כסף ממה שחשבתם שמחכה לכם, והם האנשים הנכונים להילחם עבורכם מול הגורמים המסועפים ומסובכים ומורכבים שלא משחררים את הכסף כל כך בקלות, זה אנחנו יודעים, אפילו שהוא שלכם והוא מגיע לכם. כוכבית 6281, דברו עם הצוות של מגן מומחים עכשיו, הוא נותן לכם מענה לכל שאלה. אנחנו יוצאים להפסקה וממש ממש תכף חוזרים, חכו כאן.
1: קטגופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט, לכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבית 9816. קטגופ, בנויים אחרת.
2: טריידמוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
3: עברתם את גיל 40? די להדחיק! מספיק להרחיק! פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
3: כפוף לתקנון.
5: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
4: BQ
6: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
7: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
8: Let's pay with Blender.
9: כמה עסקאות סגרתי החודש?
10: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. בלנדר.
8: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
11: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל כל. בוחרים היום מבית ישראל היום.

והנה חזרנו אליכם עם המוזיקה, אפילו שעות אותו מסתיים את השעה הראשונה ביחד. ננסה ככה להכניס כמה שאפשר. בשינה באים לנו דווקא ממש טוב. אחכה לך בשדות, צ'רניחובסקי 6 וכולי.

פריז, לייטנינג. חבר'ה, אנחנו סוגרים עכשיו את השעה הראשונה שלנו ביחד, בכלל לא נשאר לנו זמן, יאוולי. ג'ון טרבולטה, סליחה, אני חותכת אותך לטובת סטיבי וונדר שחותם את השעה עם פייט. סטיבי ואריאנה, הנה, הנה, אתם שומעים אותם עכשיו. יאללה, אנחנו סוגרים בוקר חדש אחת, תכף בוקר חדש שתיים, תתחיל.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
1: ומתחילים להחזיר בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק עסקת.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
4: היי, כאן עומרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את גדי אייזנקוט. רגע לפני היום החשוב בחייו, המועמד לראשות הממשלה מגיע לראיון המכריע. זאת ההזדמנות האחרונה שלו לענות על השאלות הכי קשות.
5: נתניהו, הפחדן הזה, שולח את השופרות שלו להגיד, גדי אייזנקוט השם.
6: אסנהיים פוגש את גדי אייזנקוט. הערב בערוץ 13.
7: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
3: קיריים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: קיריים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
6: רק השמיים.
7: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומש...

0: איפס.
1: אני רצינית מאוד, 500,000 שקלים.
0: אימא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

בוקר טוב, בוקר טוב, ברדיוס 100 FM. אתם מאזינים לבוקר חדש עם שיר הזהב חיית, כאן ברדיוס 100 FM.

מדונה. פותחת שעה שנייה של בוקר חדש, כאן ברדיוס 100, אפרופו תפילות ותקוות. אנחנו ממשיכים מכאן ויוצאים שוב לדרך עם סבלימינה ונועם יעקובסון, ואם אתה איתי. בוקר חדש, יאללה מועמוביץ' עורך את המוזיקה, קובי גרבסקי טכנאי השידור, אני שירה זה.

0: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד, כתף אל כתף ברגעי הפחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתנה.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשווא.

הסרט, אולי נלמד כבר לחפות את השנאה הבוערת, מותר גם לי להיות פה בן אדם. אני לא שונא אותך אחי, אפילו אם אתה חושב אחרת, צריך לישון על זה בלילה, צריך לקום עם זה בבוקר, לא מוכנים לחזור יותר,

0: הם for the weekend שממש תכף מגיע. תודה לקולד פליי וביונסה שהזכירו. גם אנחנו רוצים להזכיר לכם משהו אפילו חשוב יותר מהסופש. כוכבית 6281, זו הכוכבית של חברת מגן מומחים שמלווים אותנו כאן מדי בוקר כל השבוע על מנת להגיע לכמה שיותר אנשים שמתמודדים עם סיטואציות מאוד מורכבות בתקופה האחרונה, בשנה, שנתיים, שלוש, אפילו יותר, של לתמוך ולעזור לקרובי משפחה שזקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי. כן, כן, חברים, לא תמיד נעים להתעסק בזה, אבל יש המון אנשים כאלה שזה העיסוק המרכזי שלהם בחיים, לתמוך באבא, באימא, שצריכים עזרה בתפקוד הפשוט היומיומי שלהם. ולהרבה אנשים יש ביטוח סיעודי, אגב, הם פשוט לא מודעים לזכויות ולכספים שמגיעים להם בחוק, וגם אם כן, לממש את זה עכשיו, ולך ותתבע ותתמודד ותביא את כל הבירוקרטיות ואת... זה מורכב וזה מתיש ואנחנו יודעים את זה, וגם חברת מגן מומחים יודעת את זה ויודעת כמה אנשים פשוט מתייאשים או אפילו לא מנסים מלכתחילה, ויש כל כך הרבה כספים בביטוח הסיעודי שאתם משלמים אגב שנים, כל החיים, ופשוט לא מקבלים את מה שמגיע לכם. כוכבית 6281 היא הנקודה שבה אתם יוצאים לדרך ומתחילים. אתם יכולים לברר אולי האבא, אולי האמא, אולי קרוב משפחה, אולי אפילו אתם זכאים לקצבת סיעוד חודשית. מדובר באלפי שקלים, ואם מחכים לכם החזרים רטרואקטיביים, אז בכלל עשוי להסתכם בהרבה הרבה יותר כסף. ומגן מומחים גם באים ואומרים לכם, הכי ברור שיש אצלנו, מי שלא זוכה ומקבל כסף גם לא משלם. אז באמת חבר'ה, שאין שום סיכון או איזשהו הפסד מבחינתכם בלפנות אליהם למגן מומחים. אתם עושים את הבדיקה, הם נותנים לכם בדיקה מהירה חינמית למה שמגיע לכם ולמה אתם זכאים, ואז אתם מחליטים עם עצמכם, רוצים, רוצים, לא רוצים, ביי. כוכבית 6281. הנה אני גם מזכירה שרק השבוע, והיום זה היום האחרון כאמור, הנחה של מעל 1,000 שקלים בדמי הטיפול ניתנת רק למי שמגיע דרכנו, רק השבוע. תתקשרו, תנו את השם שלכם, כבר רשומה לכם הנחה יפה, ותתקדמו איתם במידת הצורך והרצון. כוכבית 6281, רק טוב יכול לצאת לכם מזה, בריאות לכולם, קחו את הכוכבית הזו ותעשו את הדברים חשובים. אנחנו יוצאים לקצרה, מיד נשוב, מיד.
1: השעה בחסות מגן מומחים. התקשרו עכשיו למגן מומחים, החברה למימוש הכספים מהביטוח הסיעודי. לאלפי מבוגרים מגיעים מאות אלפי שקלים, והם אפילו לא יודעים. חייגו חינם, כוכבית 6281.
2: קטגרופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט, לכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבית 9816. קטגרופ, בנויים אחרת.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים, ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי, גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
7: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
9: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
10: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
9: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
10: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה

0: מהיר.
1: עדיין תקועים מלאכותיים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
8: ענק המימון,
9: רק השמיים.
10: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: ג'וב מאסטר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בוקר

בוקר חדש, רדיוס מ-FM, חזרנו אליכם עם המוזיקה, עם צלילי הבוקר של 8:23 דקות, כן? אנחנו רוצים לתת לכם גם את החדש של קארל ג'י, בייבי, וואו.

0: בחסות, אל תיכנעו ליוקר המחיה, לעליות המחירים והריביות. התקשרו עכשיו לפתע משכנתאות לעשות איחוד הלוואות. כוכבית 3943, לבעלי נכס בלבד. מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
3: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: היי, כאן עומרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את גדי אייזנקוט. רגע לפני היום החשוב בחייו, המועמד לראשות הממשלה מגיע לראיון המכריע. זאת ההזדמנות האחרונה שלו לענות על השאלות הכי קשות.
5: נתניהו, הפחדן הזה, שולח את השופרות שלו להגיד, גדי אייזנקוט השם.
6: אסנהיים פוגש את גדי אייזנקוט, הערב בערוץ 13.
7: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
8: מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. מורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
9: אופטיקנה, אופטיקנה.
8: כפוף לתקנון.
10: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
11: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
14: במקום

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: Let's pay with
4: כמה עסקאות סגרתי החודש?
5: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מדי בפירון הלוואה, עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלומי שבת, גליקריה, חי משה ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים בטומיקס.
7: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
10: מ-FM רדיו. Let's go.

0: myself to this. Let's go.
1: החדש של מיילי, Best Persuades. חבר'ה, כבר 8:40, אנחנו בוקר חדש ברדיוס 100 FM, ואיתנו השבוע, בעצם היום האחרון בשבוע הזה, ביחד עם חברת מגן מומחים, שעושים משהו כל כך כל כך חשוב עבור כל מי שתומך, סועד, מישהו שקרוב לו וצריך עזרה בתפקוד היומיומי. כולנו מכירים, כולנו היינו שם, אחד קצת יותר מרחוק, אחד קצת יותר מקרוב. אבל מה שחשוב הוא שכולנו חייבים לדעת שמגיע לנו להורים המבוגרים כספים מהביטוח הסיעודי, ולא תמיד אנחנו מקבלים את מה שמגיע לנו, כמו שככה נהוג ואנחנו מכירים מהחיים פה. אני רוצה להגיד בוקר טוב למיכל אשה, משנה למנכ"ל מגן מומחים. אהלן מיכל, מה שלומך? שלום.
2: מצוין, מה נשמע?
1: זהו, בוקר אחרון ביחד. תשמעי, השיחות שלנו היו מרתקות במהלך השבוע האחרון. אני ממש רוצה להאמין ולהיות בטוחה שאנשים ששמעו אותנו מדברות על נושאים שהם, אני לא יודעת, כואבים, עצובים, מורכבים קצת, כבדים, קשים, כן לקחו את מה שאפשר לקחת, למדו, החכימו, וככה פנו אליכם וקידמו לפחות את מה ש...
2: ממש ככה, אני ממש שמחה להגיד שהרבה מהמאזינים שלכם הרימו את הכפפה, יצרו איתנו קשר בכוכבית 6281, באמת כדי לבדוק עבורם, עבור היקרים להם, איך אפשר לעזור.
1: כן, הם שואלים, הם משתפים אתכם, זה באמת קורה כאילו?
2: ממש ככה, ואני רוצה להגיד להתחבר קצת לסוף השיחה שלנו אתמול. סוף השיחה אתמול דיברנו קצת על התכונה הישראלית של הדחיינות.
1: כן.
2: ואני רוצה לחבר את זה לעוד תכונה של ישראלים. אנחנו לא אוהבים לצאת פריירים. ואיפשהו בהקשר הזה יש סתירה בין שתי התכונות האלה. אז אני פה מבקשת, תתחברו יותר לעניין שאתם לא רוצים לתת פריירים. אתם משלמים כל כך הרבה כסף, במשך כל כך הרבה שנים, והגיע הזמן שגם תקבלו חזרה. כשמגיע, לא בכל מצב, לא כל מי ששילם זכאי לקבלת קצבת סיעוד, אבל תנו לנו לעשות את הבדיקה הזאת עבורכם. באמת, הניסיון שלנו וההבנה שלנו הרבה פעמים מפתיעים את הלקוחות. לקוחות שחושבים, לא שמעתי שחייבים להיות רק מרותקים למיטה ולא לזוז, זה לא נכון.
1: נכון, גם על זה דיברת אתמול, אני זוכרת, גם על זה דיברת אתמול.
2: נכון, ממש, תנאי הפוליסה מאפשרים קבלת זכאות לקצבת סיעוד בכל כך הרבה קריטריונים וכל כך הרבה מישורים, ופשוט צריך לדעת להתאים את המקרה הספציפי של המבוטח לתנאי הפוליסה כדי שהוא יקבל מה שמגיע לו.
1: חשוב אולי לציין רגע שנייה לפני שאתה ממשיכה, שזה באמת נקודה שכדאי להדגיש, שגם אם ניסיתם לפני חצי שנה, שנה, שנתיים, לבד, סורבתם, זה לא אומר שאם תפנו עם מגן מומחים, זה יקרה שוב, להפך, נכון?
2: נכון מאוד, גם אם סורבתם לפני שבוע.
1: כן, שבוע, בדיוק.
2: אל תקבלו לא כתשובה, באמת. אם אתם מאמינים שבאמת ליקירים שלכם מגיע, תרימו אלינו טלפון, אנחנו נעשה את הבדיקה דרכנו. אם נוכל לעזור, אנחנו יותר מנשמח, זו שליחות עבורנו. באמת, אני אומרת, אנחנו ככה בתקופה מאוד מאתגרת במדינה שלנו.
1: נכון.
2: כבר כמה שנים שאנחנו, יש לנו אתגרים מכל הכיוונים.
1: נכון.
2: תנו לנו את האתגר הזה, את האתגר המקצועי, להבין אם ליקרים לכם מגיע קצבת סיעוד,
1: כן.
2: אנחנו נעשה את העבודה. אנחנו רוצים שאתם תדאגו ותיתנו תשומת הלב להורים, לסבים ולסבתות, לדודים, לא משנה למי, בני בנות זוג. אתם תדאגו לאווירה, לסביבה, לחום. אנחנו נעשה הכל ברמה המקצועית כדי שגם תקבלו כסף שיאפשר לכם. אני אומרת, לצערי אין לי את האפשרות לרפות את הלקוחות שלנו. המצב הרפואי שלהם הוא מצב נתון, בצער אני אומרת את זה. הדבר היחיד שאני יכולה לעזור זה לשפר את החוויה שלהם, באמת ברגעים מאוד קשים ומאוד לא פשוטים, גם עבורם וגם עבור בני המשפחה.
1: וואחד עזרה, זה יציל כל כך הרבה אנשים מההתמודדות הזו עם השנים המורכבות והקשות שעוברות עליהם עם היקרים שלהם, שאין ספק שזו עזרה. תגידי, אני יכולה לשאול אותך לסיום, מה אנשים בעיקר אני אנסח את זה, אולי שואלים שהשאלה הנפוצה שפונים עליכם איתה, או יותר נכון אפילו, ממה הם הכי מופתעים לשמוע, מעניין אותי. כאילו הם פונים, שואלים, מה הם מגלים משיחה של, של כמה דקות איתכם, שבדרך כלל מאוד, שהם אפילו לא ידעו.
2: שני דברים כזה? מאוד מאוד מאפיינים את השיחות עם הלקוחות mm-hmm. שלנו. אחד, הרבה אנשים לא יודעים שיש להם ביטוח סיעודי. הם חושבים שמה שהם משלמים לקופת חולים זה רק המשלים שבן, כל ההתייעצויות רופא מומחה, סקנד אופיניאן וכאלה, והם לא מבינים שלחלק גדול מהם יש רכיב של ביטוח סיעודי שמשולם דרך קופת חולים. הם לא מודעים לכיסוי הביטוחי, וזה דבר שאנחנו יכולים באמת בזמן קצר מאוד לוודא ולבדוק האם אכן קיים כיסוי ביטוחי. למרבית אזרחי מדינת ישראל יש כיסוי ביטוחי. הדבר השני, שבדרך כלל כבר בשלבים מתקדמים יותר, הרבה פעמים הם בחוויה, ואני אגיד כרגע מילה שהיא קצת קשה, משפט שהוא קצת קשה, אבל ככה חווים את זה המבוטחים, הם חושבים שמגיע קצבת סיעוד כשאנחנו עם רגל אחת בקבר. וחלילה, אני מאחלת לכולם בריאות ואריכות ימים, אבל זכאות לקבלת קצבת סיעוד יכולה להינתן גם בשלב הרבה הרבה יותר מוקדם, ולאפשר את השנים בצער אני אומר, שנים האחרונות של מבוטח, בין הגיל השלישי, לפחות לחיות בכבוד.
1: וואו, ואתם מגלים להם את זה, והם מופתעים, והם מגלים את זה, ומיד פועלים, ומקבלים את מה שמגיע אליהם, ואני חושבת שממש לשם כך התכנסנו והשקענו מאוד בשבוע הזה יחד איתכם, כדי באמת להעביר את המסר הזה למי ששומע אותנו מדי בוקר, שידע שזה שלו, שזה מגיע לו, ושכל מה שצריך זה רק להרים אליכם טלפון ולנסות, ולבדוק, זה כל מה שאנחנו רוצים, שזה באמת יגיע לכמה שיותר אנשים. מיכל, אני רוצה להודות לך לא רק על שיחה היום, אלא בכלל שהתפנית עבורנו כל בוקר השבוע, הערנו אותך מוקדם, ואני בטוחה ש... תודה רבה, מיכל. ולכם המאזינים, אני רוצה להזכיר, כמו שמיכל שמשנה למנכ״ל מגן מומחים הזמינה אתכם לעשות, עכשיו לחייג לכוכבית 6281, לדבר עם הנציגים שלה, לבדוק את הזכאות שלכם, אולי מגיע גם לכם כסף. חבר'ה, לא זכיתם, לא שילמתם, אז אין שום סיכון, פשוט תרימו את הטלפון, פשוט תשאלו, תבדקו, תבררו. כוכבית 6281.

מצביעים ברגליים, והלוואי שכמה שיותר רגליים יצביעו בעוד 12 יום. תצביעו. טוב? חבר'ה, אוטוטו 9, אנחנו מסיימים שעתיים של בוקר חדש להיום ולשבוע הזה, ורוצים להגיד תודה לכל מי שישקים איתנו והיה איתנו כאן בשעתיים האלה. תודה רבה לילה לבמוביץ' שערך את המוזיקה, תודה רבה לקובי גרבסקי, טכנאי השידור. ממש תכף ג'ני בלום תצטרף אליכם לשלוש שעות של אהבה פלוס. חותמים עם דאפי ומרסי, ואני שירה זהבי חיית, משתמע בראשון על הבוקר. יאללה ביי.

0: איתנו? תישארו. מיד אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: 100FM רדיוס. קטגרופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט לאכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבי 9816. קטגרופ, בנויים אחרת.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: מילואימניקים ומילואימניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: מטבחי השף, דקל קמילה.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
9: BQ Laser.
8: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
10: פרטנר ב...

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אלף, סטופ, דלת, דאטה אנליסט.
2: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
3: All Jobs, לבחור נכון.
4: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
8: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
9: בסדר, גמור.
8: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר. זכית ב-250 אלף שקלים, מזל טוב.
9: זה לא סטלבק? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
8: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
9: יש עליי אראלה ממפעל הפיס.
10: לך, לך תשמע לאף שלך, לך. תגיד לי, אתה נורמלי, זה לא מתחיק.
11: חולמים שהרי...

0: עד השמיים ובחזרה.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
3: השף, דקל קמילה.
4: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.

0: רדיוס 100FM, מוזיקה זה הכל.
1: איך אני מאוהבת ביום חמישי, זה פשוט כזה קיום, נו, אתם יודעים.
2: אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: הוא כזה...
2: הכי רומנטי שיש.
1: כן, יש משהו ביום חמישי, רגע לפני שיוצאים לסוף שבוע. הכל קצת יותר רגוע, אבל גם מלחיץ. הכל יותר רועש, אבל גם יותר שקט. בקיצור, רגע לפני סופה שאנחנו כאן לפזר אהבה. עידן ריבר בהפקה, אייל דסקל עורך לנו את המוסיקה. קובי גרבסקי ויורי שיבנוב לביצוע הטכני. אני ג'ני בלום טובי. אנחנו מתחילים.

הבמה שלכם, כולה כולה, הוואטסאפ שלנו הוא 03-9-0-2-99-80. דף הפייסבוק אמור מחכה עם הפוסט היומי, כנסו לחצו עלייק, תהיו חברים.

מישהו כותב את השיר הבא? נודדת בין מקומות קסומים, מפזרת חיוך של אושר, מחברת לבבות של אנשים במבט קסום שמחייך. יש רגעים שהמחשבה נודדת לאהוב לרגע במקום אחר, להרגיש את האהבה מחבקת, לתת לה נשמה להתמסר, לחבק פשוט בלי לפחד, להרגיש את המבט נוגע, להחזיק את היד לאור צבע השקיעה אשר צובע. זה יבוא, לוחשת לעצמך, זה יבוא כמו הגל אל החוף, להיעלם לרגע בדרכך, שם אהבה בשקט טוב כמו געגוע נודד בחשיכה, כשהריח מביט שם מחייך בשקט שנוגע אותך לפתע, הזמן לאט את הלב מרכך.

0: Lovers, ושאר מאזיננו האהובים, אנחנו רוצים להחזיר לכם את החיוך לפנים, ואנחנו עושים את זה עם מרפאת חיוכים הפרטית בבית החולים לניאדו. מבצעים שם השתלות שיניים, הם מתמחים בשתלים זיגומטיים, והשבוע מחכה לכם מבצע מיוחד. המע"מ עלינו, חברים יקרים, היום יום חמישי, המבצע הזה עוד שנייה מסתיים, אז אל תפספסו. תרימו טלפון עכשיו לכוכבית 8898, יענה לכם צוות מיומן במרפאה שמובילים דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר ודוקטור דוב ברגר, וגם אתם יכולים טיפול של יום אחד בלבד, הרדמה מלאה, לחזור ולחייך בפה מלא. כוכבית 8898, מחכים לכם מחירים נוחים ומבצע המע"מ עלינו, וזה קורה רק השבוע. המרפאה נמצאת בתוך בית חולים עם צוות רופאים שמתמחה בכל בעיה. את ההרדמה המלאה אתם עושים עם המרדימים המומחים של בית החולים. במרפאת חיוכים מטפלים באנשים עם כל מיני בעיות שלא תמיד יכולים ללכת למרפאות אחרות, כמו מחוסרי עצם, חולי אוסטאופורוזיס, אנשים שסובלים מבעיות של לחץ דם, ואפילו אנשים שסובלים מחרדה דנטלית. אז יאללה, נגמרו התירוצים, חייגו למרפאה הפרטית חיוכים, כוכבית 8898, כוכבית 8898, ותחזרו לחיי חיוך גדול, כוכבית 8898.
1: בחסות כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם. מטבחי
2: השף דקל קמילה.
3: תמיד בתפקוד בינוני נמוך, לא מדברת, אבל כן עצמאית. הדבר שהיא לקחה איתה לתוך הממד, היא לקחה איתה את האייפד. ובאיזשהו שלב היא רוצה לצאת. בחוץ יריות מטורפות, צרחות בערבית, היא מלחמת איתנו על הדלת ועל החשמל. פשוט תפסתי אותה, ישבתי איתה.
4: איך שורדים את זה?
5: אנשים שקל לאהוב. פודקאסט בשיתוף עמותת שקל. לי לפיד, נשיאת העמותה והמנכ״ל אופר דהרי, לוקחים אתכם למסע מופלא עם אורחים מרגשים, לגלות צדדים מרתקים על שילוב אנשים עם מוגבלויות בחברה. אנשים שקל לאהוב. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
6: קטגופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט לכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבית 9816. קטגופ, בנויים אחרת.
7: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
8: מאסטר. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
10: א', סטופ.
11: מם.
10: מנהלת חשבונות.
12: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
5: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
6: המימון. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
7: רק בטרייד מוביל. מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
8: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.

ממש, ממש לא הולכים לשבור לכם את הלב, להפך. הנה שיר שהמון המון זמן לא השמעתי כאן בתוכנית. Love at First Sight, קיילי.

אהובה שלי. לפעמים אני מסתכלת עלייך, לא מבינה איך זכיתי בכל הטוב הזה. את החברה הכי טובה שלי, האהבה שלי, האדם שאני רוצה לחלוק איתו גם את הרגעים היפים וגם את הרגעים הפחות פשוטים. את יודעת להרגיע אותי בלי לדבר, להצחיק אותי כשאני עצובה, לגרום לי להרגיש יפה גם כשאני בעצמי שוכחת את זה. ואני רוצה שתדעי שאני גאה באהבה שלנו, אני גאה בך, גאה בדרך שאנחנו עוברות ביחד. לא מבטיחה שלא יהיו ימים קשים, אבל מבטיחה להמשיך להחזיק לך את היד, כי את הבחירה שלי היום ומחר. כותבת לך נוני נונה.

0: אכן השיר הזה גורם לכם לשמחה, אני בטוחה, לא משנה לזה צד קמתם, אבל אנחנו השבוע רוצים לגרום לכם לחייך, ואנחנו עושים את זה עם מרפאת חיוכים הפרטית בבית החולים לניאדו, מבצעים שם השתלות שיניים, הם מתמחים בשתלים זיגומטיים. מזכירה לכם שרק השבוע מבצע מיוחד המע"מ עלינו, אז נצלו את ההזדמנות, תרימו טלפון אליהם עכשיו, כוכבית 8898, יענה לכם הצוות המיומן במרפאה שמובילים דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר ודוקטור דוב ברגר. גם אתם יכולים, טיפול של יום אחד בלבד, הרדמה מלאה ותחזרו לחייך בפה מלא. כוכבית 8898, מחכים גם מחירים נוחים, גם מבצע מע"מ עלינו השבוע. אל תפספסו, המרפאה אגב נמצאת בתוך בית חולים עם צוות רופאים שמתמחה בכל בעיה, ואת ההרדמה אתם עושים עם המרדימים המומחים של בית החולים, כך שאתם בידיים הכי טובות שאפשר. והמרפאה הזו מטפלים באנשים עם כל מיני בעיות שלא יכולים להגיע למרפאות רגילות, חוסרי עצם, חולי אוסטופורוזיס, אנשים שסובלים מבעיות של לחץ דם. אז יאללה, תרימו טלפון למרפאה הפרטית חיוכים בכוכבית 8898 ותחזרו לחיי חיוך גדול. כוכבית 8898.
1: הוול קלאב זה בעצם הריזורט הראשון מסוגו למשפחות
2: בקפריסין אולי?
1: יפה.
2: איך ניחשתי?
3: ריזורט מדהים, עם סוויטות מטריפות, בריכה מפנקת, סדנאות לילדים, יוגה ביחד איתם, מיינדפולנס. אתה כאילו חוזר משם? אחרת.
4: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. בחסות, אל תיכנעו ליוקר המחיה, לעליות המחירים והריביות. התקשו עכשיו לבית המשכנתאות לעשות איחוד הלוואות. כוכבית 3943, לבעלי נכס בלבד.
5: 100FM, רדיוס. מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
8: אייס מוד, זה אייס מוד, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית ביקיור לייזר, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414
9: ביקיור לייזר,
8: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
10: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
11: אופטיקנה, אופטיקנה,
10: כפוף לתקנון.
12: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה העצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

סיוון, אשת החינוך של התוכנית, יצא בדיוק להפסקה וכותבת, איזה מושלם להיות פה איתכם במהלך ההפסקה שלי, לסגור את השבוע כמו שצריך. וכדי שזה יהיה מושלם עבור סיוון, הנה השיר שהיא מבקשת.

נשיקת האלף אינה אפשרית אהובה, חסרה נשיקה אחרונה. רק 999 נשיקות לי, סוערות אוהבות ומתוקות, ובכל זאת אנשכך אלף נשיקות.

אנחנו חותמים כאן את השעה הראשונה שלנו עם המשפט של פני שכותבת, האושר לא נמצא ביעד שאליו אנחנו רוצים, אלא בנוף שנשקף מהדרך. ומה שנשקף מהמסר שלה הוא גם השיר הבוסטר שיחתום את השעה הראשונה. גידי גוב, בואי נשאר, אני אשאר לעוד שעתיים נוספות.

0: השעה בחסות מגן מומחים. התקשרו עכשיו למגן מומחים, החברה למימוש הכספים מהביטוח הסיעודי. לאלפי מבוגרים מגיעים מאות אלפי שקלים, והם אפילו לא יודעים. חייגו חינם, כוכבית 6281.
1: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנבין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100FM.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את גדי אייזנקוט. רגע לפני היום החשוב בחייו, המועמד לראשות הממשלה מגיע לראיון המכריע. זאת ההזדמנות האחרונה שלו לענות על השאלות הכי קשות.
6: נתניהו, הפחדן הזה, שולח את השופרות שלו להגיד, גדי אייזנקוט השם.
7: אסנהיים פוגש את גדי אייזנקוט. הערב בערוץ 13.
8: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
11: Let's pay with
12: כמה עסקאות סגרתי החודש?
13: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והלכי הוצאה לפועל.
14: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
15: בסדר אראלה, מה נשמע?
14: איפה אני תופסת אותך?
15: בזולה שלי יושב.
14: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך, ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150,000 שקלים.
15: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
14: מתי חתונה?
15: לא, אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
16: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלום חנוך, איפה הילד? מוניקה סקס, שלומי שבן.
18: ומיטב ההופעות.
17: תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מתומיקס.
19: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום.

אהבה פלוס, רדיוס 100 FM. שעה שנייה. אתם מוזמנים לכתוב, להקדיש אהבה. הוואטסאפ שלנו 03-9029980. דף הפייסבוק מחכה גם הוא עם הפוסט היומי. כתבו מתחתיו. אהבה פלוס עם ג'ני בלום, חפשו אותנו גם שם.

דוד כותב הבוקר, בתוך עולם מלא ברעש, משימות ולחצים, אהבה היא לא מותרה אותי, חמצן שלנו, הדלק שגורם לנו לקום בבוקר. היא נחוצה לנו, אנחנו מחפשים אותה וזקוקים לה בכל יום מחדש, והאמת היא שמול הרגע שהעוצמתי הזה כולנו קצת חסרי אונים. אנחנו פשוט שבועים של אהבה, עבדים מרצון לרגע שמניע את העולם, אבל זה כנראה העובדה הכי משחררת והכי יפה שיש. התחושה הזו היא בדיוק מה שבריין פרי מביא בלהיט שלו, Slave to Love. פשוט שיר שמזכיר כמה זה נפלא וחשוב להתמסר. אז אני רוצה להזמין את המאזינים, להניח את כל הדאגות בצד, לפתוח את הלב, לחגוג את הדבר הכי חשוב בחיים של כולנו, כי בלי אהבה, מה אנחנו בעצם? אז במיוחד בשבילך, דוד, Slave to Love.

0: אוי, כמה אהבה יכולה לגרום לכם לחייך. ואפרופו חיוכים, השבוע אנחנו רוצים להחזיר לכם את החיוך לפנים ממרפאת חיוכים בבית החולים לניאדו. מבצעים שם השתלות שיניים, הם מתמחים בשתלים זיגומטיים, והשבוע מחכה לכם מבצע מיוחד שאסור לכם לפספס, המע"מ עלינו. אתם מחייגים לכוכבית 8898. יענה לכם הצוות המיומן במרפאה שמובילים דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר ודוקטור דוב ברגר. וגם אתם יכולים טיפול של יום אחד בלבד, הרדמה מלאה, ותחזרו לכם בפה מלא. כוכבית 8898, יש לכם גם מחירים נוחים וגם מבצע מע"מ עלינו, וזה קורה רק השבוע. מרפאת חיוכים נמצאת בתוך בית חולים עם צוות רופאים שמתמחה בכל בעיה. את ההרדמה המלאה אתם עושים עם המרדימים המומחים של בית החולים. במרפאת חיוכים מטפלים במחוסרי עצם, חולי אוסטאופורוזיס, אנשים שסובלים בבעיות של לחץ דם, וגם אנשים עם חרדה דנטלית. אז קדימה, חייגו עכשיו למרפאה הפרטית חיוכים בכוכבית 8898. תחזרו לחיי חיוך גדול, כוכבית
1: בחסות, אל תיכנעו ליוקר המחיה, לעליות המחירים והריביות. התקשו עכשיו לפתע משכנתאות, לעשות איחוד הלוואות. כוכבית 3943, לבעלי נכס בלבד.
2: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט, במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: ג'ויה, מסעדה איטלקית. חוויה אמיתית.
5: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלומי שבת, גליקריה, חי משה. ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים בטומיקס.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
8: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

איציק כותב, אכן סוף שבוע הגיע, וזה אומר להוריד הילוך, לנשום עמוק, לקחת אוויר, לחייך ולתת לזמן לרוץ לאט יותר. ובמיוחד לבקשתך איציק, הלוואי

עידית מבקשת לאחל לכל המאזינים הנפלאים סוף שבוע נפלא, רגוע ונעים, מלא במנוחה, שלווה וכמובן אהבה, והנה השיר שפותח את הסופה שלה.

0: אנשים יקרים, אני מזכירה לכם שאנחנו השבוע עם חיוכים, מרפאה פרטית בבית החולים לניאדו שמבצעת השתלות שיניים ומתמחים בשתלים זיגומטיים. השבוע מחכה לכם מבצע המע"מ עלינו, אז כדאי לכם להתקשר עכשיו לכוכבית 8898. יענה לכם צוות מיומן במרפאה שמובילים דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר ודוקטור דוב ברגר, וגם אתם יכולים. טיפול של יום אחד בלבד, הרדמה מלאה ותחזרו לחייך בפה מלא. כוכבית 8898, גם מחירים נוחים וגם מבצע המע"מ עלינו, ורק השבוע, אז התקשרו עכשיו. המרפאה נמצאת בתוך בית חולים עם צוות רופאים שמתמחה בכל בעיה. אתם בעצם עושים את ההרדמה עם המרדימים המומחים של בית החולים, ככה שאתם בידיים טובות. במרפאה הזו מטפלים בכל מיני אנשים עם בעיות שלא יכולים להגיע למרפאות רגילות, מחוסרי עצם, חולי אוסטופורוזיס, אנשים שסובלים מבעיות של לחץ דם ואפילו חרדה דנטלית. אתם מחכים למרפאה הפרטית חיוכים בכוכבית 8898, תחזרו לחיי חיוך גדול, כוכבית 8898.
1: השעה בחסות מגן מומחים. התקשרו עכשיו למגן מומחים, החברה למימוש הכספים מהביטוח הסיעודי. לאלפי מבוגרים מגיעים מאות אלפי שקלים והם אפילו לא יודעים. חייגו חינם, כוכבית 6281. מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
4: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימיים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
7: BQ Laser.
6: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
8: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
9: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
10: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
9: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
11: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
12: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו. חייגו. 03-944-1111 או חפשו בגוגל. אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: קטגרופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט לכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבית 9816. קטגרופ, בנויים אחרת.
1: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

0: מהיר.
1: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
5: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: ענק המימון.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: ג'וב מאסטר.
8: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100FM.
10: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מאוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברץ מחים בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברץ מחים.
11: חדשות 12, שעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר האסון בטיול התלמידים בצפון, משרד החינוך מודיע כי הסתיימה הקפאת הטיולים, ומערכת החינוך חוזרת לפעילות טיולים מלאה בצפון הארץ החל מהיום. מדווח כתבנו בצפון, גיא ורון.
12: בהודעת משרד החינוך צוין כי החזרה לשגרת הטיולים מגיעה בהמשך להעברת צה"ל, כי אין שינוי במדיניות קיום הטיולים באזור. בהודעה התייחסו גם לאירוע קשה שאירע ומסרו כי מבדיקת משרד החינוך עולה שהמסלול תואם ואושר בכל הדרישות ואינו כולל קטעים שנאסרו לתנועה. עם זאת, בירור נסיבות האירוע טרם הושלם, שכן חלק ממובילי הטיול בשטח ובהם המדריך שהוביל את הקבוצה נפגעו באירוע, חלקם עדיין מקבלים טיפול רפואי. לכן בירור השתלשלות האירועים מחייב

0: כבר אתמול בשעות הערב המאוחרות. הוא עובד המפעל בן 35, תושב העיר באר שבע, וההרוג השני הוא גם עובד המפעל בן 49, תושב העיר באר שבע. האירוע הזה כעת נחקר על ידי כלל הגורמים, גם באינטל העולמי פרסמו תנחומים ושלחו הודעות למשפחות שאיבדו את יקיריהם.
1: בחירות 2026, בעוד 12 ימים ייפתחו הקלפיות בישראל, אבל הליך ההצבעה בנציגויות בישראל ברחבי העולם כבר החל. כ-4,800 שליחי מדינת ישראל ובני משפחותיהם יוכלו לממש את זכות הבחירה ולהצביע ב-101 קלפיות שהוצבו ב-99 נציגויות. נשיא המדינה יצחק הרצוג ביקר בקלפי בבקו בירת אזרבייג'אן וקרא לכל אזרחי המדינה להצביע.
2: אני זוכה לראות איך מתחילה מערכת הבחירות. הבחירות הללו הן חגיגה לדמוקרטיה, ואני מצפה ומקווה שאזרחי ישראל כולם יממשו את זכותם להצביע. אלה הן בחירות חשובות מאוד, אחרי תקופה לא פשוטה למדינת ישראל.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בוקר טוב. לאורך היום צפויה ירידה מורגשת בטמפרטורות. עדיין אפשרות לגשם קצר בעיקר בצפון ובמרכז. הלילה ומחר צפי לגשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז, יותר בחלקים המערביים, זה לצד מזג אוויר קריר מהרגיל, כך גם בשבת הקרובה. בתחילת השבוע הבא נחזור למגמת התחממות.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים, בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.

טוב, אני לא אשאיר לכם שיר, אבל אני אספר לכם שהשעה השלישית נפתחת ויוצאת לדרך. אהבה פלוס, רדיוס 100 FM. הוואטסאפ שלנו למסרים שלכם 03-9029980. דף הפייסבוק מחכה גם הוא עם הפוסט היומי, אהבה פלוס עם ג'ני בלום. אתה תשיר לי וגם אורי בנאי.

אהבה פלוס, רדיוס 100 FM. קטי כותבת לדוד, האיש שלי, אהוב ליבי, יום הולדת שמח בעלולי שלי. היום זה יום ההולדת שלך, אבל המתנה האמיתית היא כולה של המשפחה שלנו ושלי. לחיות את החיים שזכיתי לחיות לצדך. תודה על כל מה שאתה עבורנו, על להיותך סבא סובלני ותומך, תמיד מקשיב, מבין, נמצא שם בשביל הילדים בכל רגע, מעניק להם רוגע ואהבה. על להיותך סבא מיוחד ואוהב, שמתייצב כשמבקשים ומרעיף חום וחיבוקים, יוצר עם הילדים והנכדים זיכרונות קסומים, ותמיד מתעד בתמונות שישארו איתם לכל החיים. תודה על שותפות אמיתית וחברות ועל הלב הענק שלך. אתה עוגן עבורי ועבור המשפחה כולה בכל יום מחדש. אתה הלב של הבית שלנו, ואחד הדברים הכי מרגשים בחיים הוא לראות אותך מעניק מעצמך מכל הלב ובאהבה שאין לה גבולות. אנחנו מברכים אותך לשנה החדשה של חייך, שתמשיך להיות בדיוק מי שאתה. בריא, שמח, מוקף באהבה, בנחת מהמשפחה שבנינו, שהדרך שלך תהיה מלאה בהצלחות, בסיפוק, ברוגע, בחלומות חדשים שמתגשמים. אני מבטיחה להמשיך לעמוד לצדך, לאהוב אותך ולחגוג איתך כל רגע. אתה הלב של הבית שלנו, אז תודה על כל מה שאתה, ועל החיים המופלאים שלנו ביחד. אוהבת אותך עד סוף העולם, וגם מקדישה לך את השיר הבא בברכת יום הולדת שמח. כותבת לך, קטי.

0: האנשים יקרים, השבוע אנחנו מחזירים לכם את החיוך לפנים ממרפאת חיוכים הפרטית בבית החולים לניאדו, מבצעים שם השתלות שיניים, הם מתמחים בשתלים זיגומטיים. אני מזכירה לכם השבוע הזה שעוד שנייה נגמר המע"מ עלינו. אתם מחייגים לכוכבית 8898, עונה לכם הצוות המיומד במרפאה שמובילים דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר ודוקטור דוב ברגר. וגם אתם תוכלו טיפול של יום אחד בלבד, הרדמה מלאה, ותחזרו לחייך בפה מלא. כוכבית 8898, מחכים לכם מחירים נוחים ומבצע המע"מ עלינו, וזה קורה רק השבוע. המרפאה נמצאת בתוך בית חולים עם צוות רופאים שמתמחה בכל בעיה. את ההרדמה המלאה אתם עושים עם המרדימים המומחים של בית החולים. במרפאת חיוכים מטפלים באנשים עם בעיות שונות שלא כולם יכולים להגיע למרפאות רגילות, מחוסרי עצם, חולי אוסטופורוזיס, אנשים שסובלים מבעיות של לחץ דם ואפילו מחרדה דנטלית. אז יאללה, כל הפתרונות מחכים לכם עכשיו במרפאה הפרטית חיוכים, כוכבית 8898, ותחזרו לחיי חיוך גדול, כוכבית 8898.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. לה וקה לוקה, מסדת בשרים ארגנטינאית.
4: לה וקה לוקה.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: שלום.
7: כן, מי זה?
6: מדברת הראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
7: לא מאמין שאת מתקשרת. אני בשוק. וואו, הלב שלי על 200. נשמע את הקול שלך זה הזיה. אני רועד.
6: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב50,000 שקלים.
7: תורה. בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס. בספר תורה.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. הזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
10: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
13: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: ג'וב מאסטר.
16: זליג שומע?
17: מקשיב.
18: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכנים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם. מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים, כל חמישי ב7 בערב, רק ברדיוס 100 FM.

מאחלת לכולם חמישי שמח. סוף שבוע קסום. וזה השיר שלה, לסופש.

רגע לפני שאנחנו ממשיכים, אני רוצה לספר לכם שרדיוס מזמינה אתכם להכיר את My Wave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית וחיזוק החוסן הנפשי שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, אתם מוזמנים להצטרף עכשיו לפיילוט של My Wave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-w100fm.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס w100fm. My Wave, תמיכה רגשית 24/7. Radio.

0: האנשים יקרים, השבוע אנחנו מחזירים לכם את החיוך לפנים, במיוחד לקראת הסופה שאתם חייבים להתעורר מהר לפני שהמבצע הזה ייגמר. מרפאת חיוכים הפרטית בבית החולים לניאדו מבצעת השתלות שיניים ומתמחים בשתלים זיגומטיים, והשבוע מחכה לכם מבצע מיוחד, המע"מ עלינו. עכשיו בכוכבית 8898 יענה לכם הצוות במיומן במרפאה הזו שמובילים דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר ודוקטור דוב ברגר, ואתם תוכלו טיפול של יום אחד בלבד. זהו, יום אחד, הולכים לישון, הרדמה מלאה, וחוזרים ומחייכים בפה מלא. עכשיו בכוכבית 8898 מחכים גם מחירים נוחים וגם מבצע המע"מ עלינו, וגם המרפאה נמצאת בתוך בית חולים עם צוות רופאים שמתמחה בכל בעיה, אז את ההרדמה מלאה בעצם אתם עושים עם המרדימים המומחים של בית החולים. במרפאת חיוכים הם מטפלים עם אנשים עם כל מיני בעיות שלא כולם יכולים להגיע למרפאות רגילות, מחוסרי עצם, חולי אוסטופורוזיס, אנשים שסובלים מבעיות של לחץ דם, ואפילו אנשים שסובלים מחרדה דנטלית. חייגו למרפאה הפרטית חיוכים, יש להם פתרונות להכל. כוכבית 8898, ותחייכו חיוך גדול. כוכבית 8898.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט.

0: מהיר.
1: עדיין תקועים מלאכותיים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר,
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
5: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל כל. בוחרים היום, מבית ישראל, היום.
6: געגעתם? גם אני. בכל יום שבת, ב-10 בבוקר, אהבה לטינית חוזרת. עם כל הרומנטיקה, כל הלעיתים, וכל האהבה שבעולם.
7: אהבה לטינית עם קיקה סמואל. שבת, 10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM.

זהו זה, אנשים יקרים, אנחנו מסיימים. אקח את ידכם בידי ואלווה אתכם לסופש. אבל לפני כן יש לנו את ירון אשבל כאן, לא לשכוח. תודה רבה לכם שהייתם, תודה לעידן ריבר בהפקה, לאייל דסקל שערך את המוסיקה הנפלאה. יורי שיבנוב, סשה משורוב, הטכנאים העיקרים. שיהיה לכם סוף שבוע מקסים. יאללה ביי.

0: איתנו? תישארו. מיד מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
1: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980.

0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
3: רק בטרייד מוביל. מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
4: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
5: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
6: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
5: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
6: נקניקיה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
7: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלום חנוך, איפה הילד, מוניקה סקס, שלומי שבן
8: ומיטב ההופעות.
7: תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מטומיקס.
9: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: ענק המימון.
11: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו. חייגו. 03-944-1111 או חפשו בגוגל. אינטליגו, חוקר פרטי. 03-944-1111.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר. המאסטר שלך על הקריירה.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
14: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מאוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברץ מחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברץ מחים.
15: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בחירות 2026, יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט נשא הצהרה בגבול רצועת עזה, והבטיח כי אם ייבחר לרשות הממשלה, תוך שנה וחצי חמאס לא ישלוט בעזה.
16: חמאס בשלטון הוא הפסד ישראלי, מציאות שאסור לנו לקבל. אני לא אאפשר זאת. אני נותן היום התחייבות פומבית מרגע כניסתי ללשכת ראש הממשלה, תוך 18 חודשים חמאס לא ישלוט יותר ברצועת עזה. זאת תהיה מטרה רשמית של הממשלה בהובלתי, ואני מתכוון לעמוד בזה.
15: לאחר האסון בטיול התלמידים בצפון, משרד החינוך מודיע כי הסתיימה הקפאת הטיולים, ומערכת החינוך חוזרת היום לפעילות טיולים מלאה בצפון הארץ. מדווח כתבנו בצפון, גיא ורון.
17: בהודעת משרד החינוך צוין כי החזרה לשגרת הטיולים מגיעה בהמשך להעברת צה"ל, כי אין שינוי במדיניות קיום הטיולים באזור. בהודעה התייחסו גם לאירוע קשה שאירע ומסרו כי מבדיקת משרד החינוך עולה שהמסלול תואם ואושר בכל הדרישות ואינו כולל קטעים שנאסרו לתנועה. עם זאת, בירור נסיבות האירוע טרם מושלם, שכן חלק ממובילי הטיול בשטח ובהם המדריך שהוביל את הקבוצה נפגעו באירוע, חלקם עדיין מקבלים טיפול רפואי.

0: פצעיהם. הפצוע הראשון מת כבר אתמול בשעות הערב המאוחרות. הוא עובד המפעל בן 35, תושב העיר באר שבע. וההרוג השני הוא גם עובד המפעל בן 49, תושב העיר באר שבע. האירוע הזה כעת נחקר על ידי כלל הגורמים, גם באינטל העולמי פרסמו תנחומים ושלחו הודעות למשפחות שאיבדו את יקיריהם.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: שלום לכם. אנחנו ממשיכים ביום של ירידה מורגשת בטמפרטורות. הלילה ומחר צפי לגשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. יותר בחלקים המערביים, זה לצד מזג אוויר קריר מהרגיל. בשבת הקרובה מזג אוויר דומס, תווי יותר. בתחילת השבוע הבא נחזור למגמת התחממות.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחצות 12.
6: יו, אתה חייב להפסיק למשוך את העד כאן.
7: מוזיקה זה
6: בדיוק.
7: מוזיקה זה הכל.
8: רדיוס 100FM. מוזיקה זה הכל.
9: And now on your radio.
10: אמנתנו שירבות ברדיו.
9: ולאן פרדיו טבקום.
10: ועכשיו ברדיוס שלכם קבלו את תוכנית הצהריים של ישראל. מנהרת הזמן עם ירון השבל.
6: היי, כן, ברור לנו לחלוטין, מה זה? אנחנו מרגישים את זה באוויר. יום חמישי, כבר כאן.
11: She's crazy like a fool.

אני יודע שאני אומר דברים ברורים, כמו יום חמישי הגיע. אבל כן, כאילו להגיד על הפתיחה, נו, בזרימיישן, יאה. איך אתם, זה הכי חשוב. בטוב, מקווים ושמחים לשמוע אם כן. איזה שיר ראשון בטוב בא לכם לשמוע? את חנוכה. וואי, כמה שאלות יש לי. הקיצר.

ארץ הזמן ברדיו סוף FM, תוכנית הצהריים של ישראל, כמו שאמרנו, ואחדנו כמה פעמים על הפתיח, פתחנו את השידור לבקשות השירים שלכם, כשהשאלה המרכזית, איזה שיר ישן בטוב, בא לכם לשמוע, אבל ישן בטוב, אפשר בקש מה-60s, 70s, 80s, 90s, תחילת 2000s גם הולך, אבל שיהיה ישן בטוב, כי לפעמים מביאים לי שירים נידחים כאלה, שאני לא מבין כאילו, מה, מי, מו, איך, מה הכי חשוב, נכון, כולם ביחד, למה?

0: הזמן עם ירון אשבל.
1: ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, איטליאנו. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
3: מאסטר. מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא, מוזמן לגלות. לה וקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאית.
4: לה וקה לוקה.
5: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
6: BQ Laser.
5: כוכבית 3414.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר,
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
3: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלום חנוך, איפה הילד, מוניקה סקס, שלומי שבן ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מתומיקס.
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
7: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: ג'וב מאסטר 100 FM רדיוס.
10: היי, כאן איתי תורג'מן. כמי שמשתתף בהמון תחרויות ריצה בארץ ובעולם, אני שמח להזמין אתכם לרוץ איתנו את מרוץ אייל, המרוץ הכי משפחתי והכי מיוחד בארץ. מוכנים? גו!
11: כולנו נפגשים על קו הזינוק במרוץ אייל. מרוץ אייל, המרוץ המשפחתי של ישראל. שבת 14 בנובמבר, רמת השרון. ההרשמה בעיצומה, אז רוצו לאתר. אייל רן, COAL.
12: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.

0: הטלפון מתחיל לגעוש את 902-9980-03. רוב הפעילות, אני גם מעדיף, אני אומר את זה כל הזמן, בדף הפייסבוק, הדף נקרא מנהרת הזמן עם ירון אושבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. איזה שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע? כמו שאמרתי, מה-60s, 70s, 80s, 90s, זה 80s, כן, כמעט בבתי. נדב, זו הבקשה שלך, וברור שאפשר תחילת 2000s. גלית, זו הבקשה שלך, וכך אני מקבל את הבקשות. עד שלוש, ברבע לשלוש בערך, אני מכריז על בקשת הזהב, בקשת השיר שהכי עשתה לנו את זה. לפעמים מסיבה זו או אחרת, זה לא חייב להיות שיר נידח, ולא צריך להתאמץ להביא לכאן שירים נידחים. בקשת הזהב תיקח פרס, כמו תמיד, הפעם הפרס, כרטיס כניסה זוגי למסיבה שלנו הערב, נשף הקרמבו השנתי. די, נו.
1: The Time Tunnel.
0: Exactly. Lick it.

האמת שאריק, אני לא זוכר כל כך, אני לא סגור על עצמי אם ראיתי את הסרט בחזרה לעתיד או לא. נראה לי שכן, אבל מזמן, כאילו בזמן שזה יצא, אני לא זוכר כלום מהסרט, כאילו רק את המכונית וזהו, ובטח ובטח את השיר. 902-90-980 זה הטלפון דף הפייסבוק, נקרא מנהרת הזמן, עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. ירון תאחז עוד קצת בקיץ, מציע אביב עם למבדה. למה אני צריך להאחז עוד קצת בקיץ?

0: זו בקשת השיר שלך. אני הולך על הטלפון בהתחלה והרבה פייסבוק מתחיל להתפוצץ ואני משתלט עליו. אז זו הבקשה שלך, תודה רבה רבה על מה שמסרת לסבי זירו, גם בין שאפשר דריל הוד וג'ון הוד עד אותש, וחגגנו לדריל הוד 80, אז חגגנו אפילו הבאתי עוגה. ונועה מוסרת, אפשר קצת קווין בבית הזה? עוד לא הרג אף אחד. אז זהו.
1: The time tunnel.
0: Exactly.

0: מנהלת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: קטגופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט לכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבית 9816. קטגופ, בנויים אחרת.
2: טריידמוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
3: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבי 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
5: אלף, סטופ, דלת, דאטה אנליסט. כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
6: All Jobs, לבחור נכון.
7: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
8: בסדר אראלה, מה נשמע?
7: איפה אני תפסת אותך?
8: בזולה שלי יושב.
7: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך, ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150,000 שקלים.
8: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
7: מתי חתונה?
8: לא, אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
9: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
11: המימון. חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו. חייגו. 03-944-1111 או חפשו בגוגל. אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
13: מאסטר. הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
0: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
14: ונעבור לפינה המבוקשת ביותר בזמן האחרון. אפשר קצת מוזיקה שחורה? שם הפינה. סגור.

0: נאו, שפעם זאת את מבקשת את הלוניז, את את 500, ולא סתם, מבקשת, בבקשה להקדיש לאליהו נדם, מזל טוב, יום הולדת שמח, הגיס שאני הכי אוהבת. למה כמה גיסים יש לך?
1: לא יודע, ועכשיו כל הגיסים האחרים נעלבו.
0: anyway, אליהו יום הולדת שמח, גם מאיתנו. 902-9980, זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השמל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אני עובר על בקשות השירים, גם בטלפון, גם בפייסבוק. ומנסה איכשהו לצלוח את כל הבקשות. יש מלא שירים יפים שאני רוצה להשמיע וכאלה שאני פשוט לא מספיק. את זה הספקתי לשמחתך. Delete.

רחל חסון ממרן כותבת, ירון, למה להרוס כל חלקה טובה? למה מוזיקה שחורה? כולה פינה, תירגעי, כולה פינה, מבקשים הרבה, מה יש? מה נעלה? פה ושם, פינה אחת, פה פינת הפור, פינת המסגן, תירגעי, רחל.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. 100 FM רדיוס. מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
3: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
3: כפוף לתקנון.
5: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
6: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
7: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: Let's pay with
9: כמה עסקאות סגרתי החודש?
10: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
12: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
11: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
12: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
13: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
14: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
17: 100 FM רדיוס. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
18: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
19: חצות 12, השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בחירות 2026, יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט נשא הצהרה בגבול רצועת עזה והבטיח כי אם יבחר לראשות הממשלה, תוך שנה וחצי חמאס לא ישלוט בעזה.
20: חמאס בשלטון הוא הפסד ישראלי, מציאות שאסור לנו לקבל. אני לא אאפשר זאת. אני נותן היום התחייבות פומבית מרגע כניסתי ללשכת ראש הממשלה, תוך 18 חודשים חמאס לא ישלוט יותר ברצועת עזה. זאת תהיה מטרה רשמית של הממשלה בהובלתי, ואני מתכוון לעמוד בזה.
19: לאחר האסון בטיול התלמידים בצפון, משרד החינוך מודיע כי הסתיימה הקפאת הטיולים, ומערכת החינוך חוזרת היום לפעילות טיולים מלאה בצפון הארץ. מדווח כתבנו בצפון, גיא ורון.
21: בהודעת משרד החינוך צוין כי החזרה לשגרת הטיולים מגיעה בהמשך להעברת צה"ל, כי אין שינוי במדיניות קיום הטיולים באזור. בהודעה התייחסו גם לאירוע קשה שאירע ומסרו כי מבדיקת משרד החינוך עולה שהמסלול תואם ואושר בכל הדרישות ואינו כולל קטעים שנאסרו לתנועה. עם זאת, בירור נסיבות האירוע טרם הושלם, שכן חלק ממובילי הטיול בשטח ובהם המדריך שהוביל את הקבוצה נפגעו באירוע, חלקם עדיין מקבלים טיפול רפואי. לכן בירור השתלשלות האירועים מחייב זמן ובדיקות נוספות לרבות חקירת משטרת ישראל שנמצאת רק בראשיתה.
19: נקבע מותו של עובד נוסף שנפגע בפיצוץ במפעל אינטל. מדווח כתבנו בדרום, איתי גלון.
1: שניים מבין שלושת הפצועים מתו מפצעיהם. הפצוע הראשון מת כבר אתמול בשעות הערב המאוחרות. הוא עובד המפעל בן 35, תושב העיר באר שבע. וההרוג השני הוא גם עובד המפעל בן 49, תושב העיר באר שבע. האירוע הזה כעת נחקר על ידי כלל הגורמים, גם באינטל.

0: הבחירות המקיף של ישראל. ובמוסף הטיולים שלנו, כתבנו תמיר סטיימן עם התרעננות מול נוף מדהים ועצירה בלתי נשכחת לכל המשפחה. הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך
3: מימון ישיר
2: חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
4: שלום לכם אנחנו ממשיכים ביום של ירידה מורגשת בטמפרטורות הלילה ומחר צפי לגשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז יותר בחלקים המערביים זה לצד מזג אוויר קריר מהרגיל בשבת הקרובה מזג אוויר דומס תביא יותר בתחילת השבוע הבא נחזור למגמת התחממות
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך
3: מימון ישיר
2: חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
0: את החדשות הביאה הבוקר לשידור מאי גבע עד כאן מחדשות 12
5: לא, השתיקות שלך בהתחלה ובאמצע ולקראת הסוף לא, הורסות
6: מוזיקה זה הכל
7: מנהרת הזמן השטג ירון אשבל
5: מנהרת פתחנו

באמת רמז לי קרן החדשות שהוא רוצה את השיר Enjoy the Silence. יאללה, הנה, זכה. לא בבקשת הזהב. יותר חשוב לדעת איזה שיר ישן וטוב אתם רוצים לשמוע. מבקשים בטלפון 902-90-980-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השמל, תעשו לייק, לייק ענקי. בחזרה, אחת הבקשות תוכרז כבקשת הזהב, יש פרס, כרטיס כניסה זוגי למסיבת הקרמבו שלנו הערב.

אפשר. בכל פעם שאנחנו עושים מסיבת קרמבו שנתית, מבקשים את השיר קרים של פרינס. באופן כללי אני מאוד אוהב את העובדה שמבקשים פרינס בזמן האחרון. בטח, כן, רצוי. היי, אתם הלקוחות, אתם תמיד.

0: זמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה העצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
2: עברתם את גיל 40? די להדחיק! מספיק להרחיק! פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
2: כפוף לתקנון.
4: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים, ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
9: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
8: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
9: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
10: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלומי שבת, גליקריה, חיים משה ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים בטומיקס.
11: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
12: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו. חייגו. 03-944-1111 או חפשו בגוגל. אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: ג'וב מאסטר. 100 FM רדיוס.
0: מנהרת הזמן,
13: השטג
0: ירון
13: אשבל. לא, לא, לא, לא, לא, אנחנו נפסיק את הוויכוח הזה עכשיו בעניין הקרמבו. קודם כל השיר
14: פינת הפוך, השיר ש...
13: הוא חצי מוקה חצי וניל.

מקארטני, סי וונדר, אבני נייברי, לבן ושחור, חיים בשלום, גם על הפיאנו, גם על הפסנתר, בפיקוח שקורע את העם, האם וניל או מוקה בקרמבו? מלכה מלי מוז כותבת וגם יפית ירון, רק מוקה, איזו שאלה? שרון כהן ואבי שוורץ, רק וניל, איזו שאלה? אתם קוראים את העם? בואו נתאחד. זו הסיבה שהעליתי סרטון לטיק טוק האישי שלי לפני 3 שנים בערך, שבו אני חותך חצי קרמבו וניל לחצי, וחותך לחצי קרמבו מוקה, ומחבר ביניהם יחד וקראת איזה קרמבו פטנט. אפשר לראות את זה בטיק טוק האישי שלי. ופתאום אני רואה שהוציאו רשמית קרמבו חצי מוקה חצי וניל, לא יודע, זה פשוט ראיתי את זה ברשתות. ואמרתי, וואט? הנה הסרטון אצלכם כאן בפייסבוק שלנו. חן שמיר שוורץ כותב, רואים שאתה אפילו לא יודע להכין חביתה. יו, איך אתה טועה. אבל בענק, אם רק היית יודע.

הזמן ברדיו סוואף מיוזיק איז אבריטינג. ברור שאפשר פה יאנג בבית הזה, כאילו הכי בייסינג בבית הזה. ניבה, זו הבקשה שלך, ואני באמת ככה מנסה להשתלט על כל הבקשות, וקשה מאוד להשתלט על כל הבקשות. אז מה שיוצא בשלוף, משליפים. וואו, המצאתי מילה עכשיו?

0: את הזמן עם ירון אשבל. מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
3: אמיגוס, אם כבר סטייק, השייכה סטייק ארגנטינו אמיתי. לה וקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאי.
4: לבקה לוקה!
5: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
4: All Jobs! לבחור נכון!
6: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצה קלובינסקי.
7: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
8: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
7: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
9: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: ענק המימון.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: ג'וב מאסטר.
12: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעל קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
13: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
14: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
15: ונעבור לפינתנו. וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, יש כאן ילדים.

מנהרת הזמן ברדיו סייפה מיזיקי, זה אבטינג, הדס תמיר אל קיים כותבת, אני לא רוצה לספר לך מה השיר הזה מזכיר לי, מה הוא מזכיר לך? והשאגה של שר בהתחלה עושה לי את זה, וואו וואו וואו, מה זה השאגה של שר בהתחלה? זה כאילו? לא, חברים, כאילו, אני לא... מאיה בכלל ממשיכה. יו, ירון, אל תשאל, יצאתי מהרופאה שלי והתלהבתי שהמזכירה שהמאזינה לתוכנית מנהרת הזמן. היא ציינה שהיא ממש ממתינה לתוכנית בכל יום. איזה כיף, תודה רבה. זרמנו לשיחה, קיצר, ומסתבר שאימא שלה מאוהבת בך. אז אם היא בהזנה, תגיד לה שהיא מהממת ועדיבה. אני לא יודע איך קוראים לה, אבל תודה רבה. אבל תקשיבי, מאיה,

0: את הזמן עם ירון אשבל. קטגופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט לכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבית 9816. קטגופ, בנויים אחרת.
1: אייס מוד, זה אייס מוד, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית ביקיו לייזר, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
2: ביקיו לייזר,
1: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק עסקת, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. עסקת מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
5: עם

0: הקיר.
1: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
5: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל כל. בוחרים היום, מבית ישראל, היום.
2: צהריים טובים.
3: כבר שתיים.
2: ברדיוס 100 FM.
3: ואני פה.
4: מנהרת הזמן. השטג ירון אשפל.
3: מתלהב פה. מנגן את בקשות השירים שלכם. תפלא את כולם. אז מה אתה?

בקשת הזהב. נטלי ניסים, את כותבת ירון, הוצאתי שיר מארכיון. שיר שהוא בקשת זהב, זה שיר שמבקשים המון. בקיץ, זה שיר מהמם, שלא תביני לא נכון, אבל לא בקשת זהב, כאילו על סף. Some like it hot. יש כאלה שאוהבים את זה חם. הוא כאילו מדבר על הקיץ. כאילו. והכל לקראת המסיבה שלנו הערב, מסיבת הקרמבו השנתית בתל אביב, פרטים בדף הפייסבוק הנוסף שלנו, מסיבות מנהרת הזמן של ירון אשבל. רק כשאנחנו מחכים את הקרמבו, אני והצוות, רחמו, לא צריך,

לעבור לפינתנו המצליחה, המצגת. נו באמת, רון מוסר. רון לא שומע אצלך בכלל את MLNC, I turn to you. זה כבר שיר בן 26. מה אתה אומר? לא מבקשים אותו כמו שהם מבקשים, אני יודע מה, שירים אחרים פופולריים כאן ושפונים כאן, אבל בטח שמבקשים. הנה אתה למשל, ואכן שודר מנהרת הזמן ברדיוס מהפם, תוכנית הצהריים של ישראל. סילביה קוזוקארו. מריה מגדלנה שודר אתמול, רואים שהרדיו שלך היה מקולקל. לידור כהן. ירון תמסור כל הכבוד לאישי התותח מבורקס לוינסקי, כאן בשוק לוינסקי בתל אביב, שמנגן על התנורים תוך כדי הזנה לשידור, או מוציא בורקסים אחד אחד. הנה עם השיר הזה גם. מגנגן את הבורקס. מפריש בביצה.

0: משטרת הזמן עם ירון אשבל. קטגופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט לכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבי 9816. קטגופ, בנויים אחרת.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
3: BQ Laser.
2: כוכבית 3414. כפוף לתקנון.
4: אופטיקל סנטר. מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר. לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: פרטנר.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: Let's pay, let's pay with
2: כמה עסקאות סגרתי החודש?
3: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
5: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
4: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
5: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
6: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
9: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: ענק המימון.
11: טריידמוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
12: 100FM מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
13: וכמובן פינתנו, איך הם אוהבים שירים שקטים.
14: פינת הפוך.
13: יו.
14: השיר ש...
13: וכשירד גשם בכלל.

11 FM, אוקיי, אוקיי, נוגה, סבבה, אפשר? קיילי מינוג, ג'ייסון דונובן, בא לי פינת הפוך, ירון, למרות שעוד אין גשם, אבל אומרים שהוא בדרך, מקווה שהוא בדרך. רן זהבי, מאזין מניו יורק, דרך האפליקציה של רדיו סמה FM. היי ירון, צהריים טובים אצלך, נמצא בניו יורק ועושה הליכה כאן בסנטרל פארק, ומאזין לתוכניתך, איזה כיף! אשמח לשמוע את השיר אפוטים, כאילו, אבל זה הלילה בניו יורק, זה לא על יום בניו יורק, כאילו, אתה עכשיו ביום בניו יורק, מה השעה עכשיו בניו יורק?

אני רק שאלה שואל בשביל חבר טוב, יש מישהו שלא נוסע להופעה של סין דיון בפריז? ירון, גם אני נוסע להופעה של סין דיון בפריז, בבקשה, סין לי איזשהו שיר שלה, אתמול כבר עשינו את זה למאזינה אחרת, הפעם זוהת רות, בוודאי שאפשר. איציק ואינבר, אפרופו סלין דיון, אתם מאזינים מקנדה, וואי, 5 מעלות, דרך האפליקציה של רדיוס 100FM. ירון, פה אין קרמבו, ואיך בא לנו קרמבו? אין שם איזה חנויות כאלה יהודיות שיש שם קרמבו או משהו? ודבר שני, איציק, מה זה קל לעשות קרמבו בבית? פשוט. אפשר לעשות אותו משוכלל יותר ועשיר יותר. ובטעמים, ולמה אין... קרמבו בטעמים כמו שיש סופגניות בטעמים. סליחה, שאלה פילוסופית עמוקה.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
4: רק בטרייד מוביל. מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
5: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
6: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מתי ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
7: היי, כאן עומרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את גדי אייזנקוט. רגע לפני היום החשוב בחייו, המועמד לראשות הממשלה מגיע לראיון המכריע. זאת ההזדמנות האחרונה שלו לענות על השאלות הכי קשות.
8: נתניהו, הפחדן הזה, שולח את השופרות שלו להגיד, גדי אייזנקוט השם.
9: אסנהיים פוגש את גדי אייזנקוט. הערב בערוץ 13.
10: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבי 9857. כוכבי 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
11: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
12: פרטנר ב

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
1: ומתחילים להחזיר בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111
6: זליג שומע?
7: מקשיבים לכם.
8: זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכמים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם. מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM.
9: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
10: למרות שביקשו את השיר מיליון פעם בערב, אבל היום זה מרגיש נכון. בקשת הזהב.

הבית הזה. טל גולדברג, אני חייב להבהיר, זה לא שלא מבקשים את השיר הזה, מבקשים אותו פה ושם. Stop the rain in the night, silent circle. אבל זה בא נכון, זה בא טוב. לכל שיר יש עת. עין טף, כן. וזה בא כאילו בול. רק בגלל זה, אתה, בקשת הזהב להיום. ברכות, גם שימחת המון אנשים בקשה הזו, אז בכלל. ויש לך כמובטח כרטיס כניסה זוגי למסיבה שלנו הערב. נשף הקרמו השנתי, רואה איזה כותרת, בתל אביב, עם לעיתי שנות ה-80, ה-90, וכל מבעיתי מנהרת הזמן, גם תחילת 2000. כל הפרטים על המסיבה בדף הפייסבוק הנוסף שלנו, מסיבות מנהרת הזמן של ירון השבל.

רמדונה בבית הזה, נו זה כל יום כאן. נועם, תודה רבה רבה על מה שמסרת. עדן, אכן כן, אני אשמח לראות את המסיבה הערב. וואו, וזהו, צריך לסיים. אני מזכיר לכם שאני יוצא לחופשה קצרצרה. יהיו כאן ביום ראשון, או ביום ראשון, תשודר כאן תוכנית מוקלטת, תוכנית הקאברים. וביום שני תוכלה, או תשודר כאן תוכנית מוקלטת נוספת. על מה הם שרים לעזאזל? נחזור לשידור ביום שלישי, אתם לא תרגישו.

עד כאן. שימרו על עצמכם, אוהבים אתכם. מי שבא למסיבה ערב כמובן נתראה.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
0: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
2: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את גדי אייזנקוט. רגע לפני היום החשוב בחייו, המועמד לראשות הממשלה מגיע לראיון המכריע. זאת ההזדמנות האחרונה שלו לענות על השאלות הכי קשות.
3: נתניהו, הפחדן הזה, שולח את השופרות שלו להגיד, גדי אייזנקוט השם.
0: אסנהיים פוגש את גדי אייזנקוט הערב בערוץ 13.
4: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
4: כפוף לתקנון.
6: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא, מוזמן לגלות. לה וקה לוקה, מסדת בשרים ארגנטינאי.
7: לה וקה לוקה.
8: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: הלף, סטופ, מם, מנהל מחירות.
10: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
11: All Jobs!

0: עדיין תקועים מלאכותיים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלומי שבת, גליקריה, חי משה ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים בטומיקס.
2: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
3: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל כל. בוחרים היום מבית ישראל היום. 100FM
4: רדיו געגעתם? גם אני. בכל יום שבת, ב-10 בבוקר, אהבה לטינית חוזרת. עם כל הרומנטיקה, כל הלעיתים, וכל האהבה שבעולם.
5: אהבה לטינית עם קיקה סמואל. שבת, 10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM.

0: רדיוס 100FM. מוזיקה זה הכל.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100FM.
2: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברץ מחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברץ מחים.
3: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. פורסם שמו של ההרוג השני בפיצוץ שהרה אתמול במפעל אינטל בקריית גת. איתי גלון כתבנו עם הפרטים.
4: אחרי קצת יותר מיממה מאז האסון במפעל אינטל בקריית גת, ושני הרוגים שהיו שם במקום טופלו תחילה בבית החולים סורוקה, ואז נקבע מותם בשעות האחרונות, כשעוד פצוע נוסף שלישי עדיין מטופל במצב קשה בבית החולים, איליה צ'יצ'ול בן 49, תושב באר שבע שעבד במפעל במשך שנים, כעת נקבע מותו והמשפחה מאשרת לנו לפרסם את שמו.
3: יהי זכרו ברוך. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מבהיר כי לא יתמוך בשום ממשלת מיעוט, גם לא לתקופת מעבר. ליברמן הדגיש כי בכוונתו לפעול להקמת קואליציה ממפלגות ציוניות בלבד, ללא המפלגות החרדיות והערביות, וחזר על הצהרתו כי לא ישב בשום מצב עם בנימין נתניהו. עם זאת הוסיף כי הליכוד ללא נתניהו יכול לעבוד שותף משמעותי, וטען כי ישנם חברי כנסת בליכוד שיהיו מוכנים להצטרף לממשלה שכזו. נאום הרצוג בפסגה בבקו, נציגי איראן, טורקיה, כווית, פקיסטן והרשות הפלסטינית נטשו את האולם בעת שנשיא המדינה יצחק הרצוג נשא דברים בוועידה הבינלאומית לחיזוק שיתוף הפעולה בין מדינות אסיה שמתקיימת כעת באזרבייג'אן. לעומתם, אמיר קטר נותר באולם והקשיב לנאום הנשיא לצד נציגי בחריין, איחוד האמירויות ומדינות מרכז אסיה. בית משפט השלום בראשון לציון שחרר לשישה ימי מעצר בית את מנכ״ל החברה הכלכלית של עיריית כפר סבא, עורך הדין סגי חן, חשוד במעורבות בפרשת השחיתות בעירייה. על פי החשד בפרשה שנחשפה השבוע, פעלו ראש העיר והמנכ״ל במעורבות חריגה של אשת ראש העיר להטיית מכרזים משמעותיים תמורת כספי שוחד שהועברו במזומן. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
5: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, ה-IDI חברה לביטוח.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: שלום לכם. אנחנו ממשיכים ביום של ירידה מורגשת בטמפרטורות. הלילה ומחר צפי לגשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז, יותר בחלקים המערביים, זה לצד מזג אוויר קריר מהרגיל. בשבת הקרובה מזג אוויר דומס, תביא יותר. בתחילת השבוע הבא נחזור למגמת התחממות.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
3: אמיגוס, אם כבר סטייק, השייכה סטייק ארגנטינו אמיתי. לה וקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאי.
4: לה וקה לוקה.
5: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מתי ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
7: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
10: Let's pay with Blender.
11: כמה עסקאות סגרתי החודש?
12: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
14: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
15: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
14: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
15: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
16: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
17: ענק המימון 100 FM רדיוס.

0: בחסות. אל תיכנעו ליוקר המחיה, לעליות המחירים והריביות. התקשו עכשיו לפתע משכנתאות, לעשות איחוד הלוואות. כוכבית 3943, לבעלי נכס בלבד.
1: אני רוצה למשל לשלב את ערבי ישראל, אבל עם המפלגות הערביות אני לא יישב, כיוון שהם חברו לאויבי ישראל. ולמען הסר ספק, לא אשב ולא אשען.
2: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים. האנשים שקובעים את סדר היום בשיחה אישית עם דוד בן בסט.
3: והשבוע, יושב ראש המפלגה הכלכלית, פרופסור יאון זליחה, האומר שלא יישב בקואליציה עם המפלגות הערביות וגם לא יישען עליהן. עוד בתוכנית, שר החינוך יואב קיש.
2: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: אמיגוס, אם כבר סטייק, השייכה סטייק ארגנטינו אמיתי. לבקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאי.
6: לבקה לוקה!
7: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
8: היי, כאן עומרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את גדי אייזנקוט. רגע לפני היום החשוב בחייו, המועמד לראשות הממשלה מגיע לראיון המכריע. זאת ההזדמנות האחרונה שלו לענות על השאלות הכי קשות.
9: נתניהו, הפחדן הזה, שולח את השופרות שלו להגיד, גדי אייזנקוט השם.
10: אסנהיים פוגש את גדי אייזנקוט הערב בערוץ 13.
11: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. כוכבית 3414, כפוף התקנון.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלום חנוך, איפה הילד, מוניקה סקס, שלומי שבת ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מתומיקס.
2: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
5: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.

0: קטגרופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט לכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבי 9816. קטגרופ, בנויים אחרת.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. אורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל בשביל...

0: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעל קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
5: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו. חייגו. 03-944-1111 או חפשו בגוגל. אינטליגו, חוקר פרטי. 03-944-1111
6: יש לך ביקורת על המונופולים והקרטלים. מה תעשה אם תהיה שר האוצר?
7: ביום הראשון שלי באוצר, יום הראשון, יום האלם והאימה, ביטול כל המכסים, ביטול כל מכסות היבוא, איסור על מונופולים בייצור המקומי להשתלט על היבוא ולחסום אותו, פירוק הקרטלים של היבואנים הצולבים, איסור על יבואן להפוך להיות יבואן בלעדי.
8: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגוב

הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100FM.

0: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100FM.
1: אני רוצה למשל לשלב את ערבי ישראל, אבל עם המפלגות הערביות אני לא יושב, כיוון שהם חברו לאויבי ישראל. ולמען הסר ספק, לא אשב ולא אשען.
2: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים. האנשים שקובעים את סדר היום בשיחה אישית עם דוד בן בסט.
3: והשבוע, יושב ראש המפלגה הכלכלית, פרופסור יאון זליחה, האומר שלא יישב בקואליציה עם המפלגות הערביות, וגם לא יישען עליהן. עוד בתוכנית, שר החינוך יואב קיש.
2: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100FM.
4: קטגופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט לכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבי 9816. קטגופ, בנויים אחרת.
5: קיריים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: קיריים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
8: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום. מרחיקים סקרנים ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
9: היי, כאן עומרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את גדי אייזנקוט. רגע לפני היום החשוב בחייו, המועמד לראשות הממשלה מגיע לראיון המכריע. זאת ההזדמנות האחרונה שלו לענות על השאלות הכי קשות.
10: נתניהו, הפחדן הזה, שולח את השופרות שלו להגיד, גדי אייזנקוט השם.
11: אסנהיים פוגש את גדי אייזנקוט, הערב בערוץ 13.
12: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא, מוזמן לגלות. לה וקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאית.
13: לה וקה לוקה!
14: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
15: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
16: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226. בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
17: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
18: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלום חנוך, איפה הילד? מוניקה סקס, שלומי שבן
19: ומיטב ההופעות.
18: תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מטומיקס.
5: קיריים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: קיריים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
20: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857, כוכבית 9857.

אז המורה לתנך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדין היא קמבצית, עושה משמרות באוגדה, אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה, הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה.

0: בחסות.
1: אל תיכנעו ליוקר המחיה, לעליות המחירים והריביות. התקשרו עכשיו לפתע משכנתאות, לעשות איחוד הלוואות. כוכבית 3943, לבעלי נכס בלבד.
2: קטגופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט לאכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבית 9816. קטגופ, בנויים אחרת.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
7: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
8: BQ Laser.
7: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
9: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו. חייגו. 03-944-1111. או חפשו בגוגל. אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.

0: בלנדר פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים. Let's pay, let's pay with blender.
1: כמה עסקאות סגרתי החודש?
2: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב ברבית פיגורים והלכי הוצאה לפועל.
3: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
4: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
3: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
4: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
5: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
6: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד טווילייט טיים, בעריכת דוד בן בסט.
1: יש לך ביקורת על המונופולים והקרטלים. מה תעשה אם תהיה שר האוצר?
2: ביום הראשון שלי באוצר. יום הראשון, יום האלם והאימה. ביטול כל המכסים. ביטול כל מכסות היבוא. איסור על מונופולים בייצור המקומי להשתלט על היבוא ולחסום אותו. פירוק הקרטלים של היבואנים הצולבים. איסור על יבואן להפוך להיות יבואן בלעדי.
0: הנבחרים. תוכנית ראיונות בגובה...

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: 100 FM רדיוס. רק בטרייד מוביל, מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר,
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
4: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו. חייגו. 03-944-1111 או חפשו בגוגל. אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: עם שקיעת החמה, תחנת כל השלום תפסיק את שידוריה למשך 30 שניות לזכר קורבנות האלימות באזורנו ובעולם כולו. You're listening to the voice of peace, broadcasting from somewhere in the Mediterranean. And right now, as the sun sets, the voice of peace will shut down its transmission for a period of 30 seconds in memory of all the victims of violence in this region and all over our planet. We hope that you will all join us in a moment of prayer.
1: And now, Radius 100 FM presents Twilight Time. 60 minutes of your kind of music.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
4: מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. אורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
4: כפוף לתקנון. רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: אלף, סטופ, מם. מנהלת חשבונות.
7: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs. אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
8: All Jobs. לבחור נכון.
9: מילואימניקים ומילואימניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
10: Let's pay with Blender!
11: Blender! Blender!
12: פי! כמה עסקאות סגרתי החודש?
13: בעלי עסקים. עם בלנדר פי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לקרוא חיוב ברבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
14: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
15: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
14: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
15: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
16: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלומי שבת, גליקריה, חיים משה ומיטב הרפות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים בטומיקס.
17: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
18: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
0: פייס is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: השעה בחסות מגן מומחים. התקשרו עכשיו למגן מומחים, החברה למימוש הכספים מהביטוח הסיעודי. לאלפי מבוגרים מגיעים מאות אלפי שקלים, והם אפילו לא יודעים. חייגו חינם, כוכבית 6281.
1: אני רוצה למשל לשלב את ערבי ישראל, אבל עם המפלגות הערביות אני לא יושב, כיוון שהם חברו לאויבי ישראל. ולמען הסר ספק, לא אשב ולא אשען.
2: הנבחרים. תוכנית ראיונות בגובה העיניים. האנשים שקובעים את סדר היום בשיחה אישית עם דוד בן בסט.
3: והשבוע, יושב ראש המפלגה הכלכלית, פרופסור ירון זליכה, האומר שלא יישב בקואליציה עם המפלגות הערביות וגם לא יישען עליהן. עוד בתוכנית, שר החינוך יואב קיש.
2: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100FM.
4: Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עברתם את גיל 40? די להדחיק, מספיק להרחיק. פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
2: אופטיקנה, אופטיקנה,
1: כפוף לתקנון.
3: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
4: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את גדי אייזנקוט. רגע לפני היום החשוב בחייו, המועמד לראשות הממשלה מגיע לראיון המכריע. זאת ההזדמנות האחרונה שלו לענות על השאלות הכי קשות.
5: נתניהו, הפחדן הזה, שולח את השופרות שלו להגיד, גדי אייזנקוט השם.
6: אסנהיים פוגש את גדי אייזנקוט. הערב בערוץ 13.
7: רק בטרייד מוביל. מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
8: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
9: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
10: BQ Laser.
9: כוכבית 3414. כפוף לתקנון.
11: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
12: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
11: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
12: במאני טיים, רק עסקת.
13: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
14: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.

0: הקיר.
1: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
4: המימון. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: אמיגוס, אם כבר סטייק, השייכה סטייק ארגנטינו אמיתי. לה וקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאי.
6: לבקה לוקה! ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
7: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד Voice of Peace ברדיוס 100 FM.
1: אמר לי פעם פסיכולוג, זה שלא דברו איתם על זה, זה לא אומר שהם לא שמו לב שיש להם אח מיוחד בבית שלוקח את תשומת הלב.
2: לגמרי, ואם יש משהו שהייתי רוצה שהמאזינים שלנו ייקחו מפה, וזה לא משנה אם הם הורים מיוחדים או אחים מיוחדים, זה להבין שהאחים והאחיות רואים הכל ושומעים הכל ומבינים הכל. אז קודם כל, אף פעם לא מאוחר לשבת ולדבר עם האחים, אבל להבין שמגיעות להן תשובות.
0: אנשים שקל לאהוב. פודקאסט בשיתוף עמותת שקל. לי לפיד, נשיאת העמותה, והמנכ״ל אופר דהרי לוקחים אתכם למסע מופלא עם אורחים מרגשים, לגלות צדדים מרתקים על שילוב אנשים עם מוגבלויות בחברה. אנשים שקל לאהוב. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
4: קטגופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט, לכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבית 9816. קטגופ, בנויים אחרת.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק דויית בשבילכם.
7: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
8: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
7: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
9: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-65.

0: מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
3: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
4: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.
5: יש לך ביקורת על המונופולים והקרטלים, מה תעשה אם תהיה שר האוצר?
6: ביום הראשון שלי באוצר, יום הראשון, יום האלם והאימה, ביטול כל המכסים, ביטול כל מכסות היבוא, איסור על מונופולים בייצור המקומי להשתלט על היבוא ולחסום אותו, פירוק הקרטלים של היבואנים הצולבים, איסור על יבואן להפוך להיות יבואן בלעדי.
7: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: זליג שומע?
2: מקשיב.
0: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכמים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם. מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי ב7 בערב, רק ברדיוס 100 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
4: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
5: חדשות 12, שעה 6, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. 4 טילים בליסטיים שוגרו לעבר ארמון הנשיאות בעיר עדן שבתימן. על פי הדיווחים, ראש הממשלה והשרים ששהו במבנה לא נפגעו. במקביל הודיעה הקואליציה בהובלת סעודיה כי 17 בני אדם נהרגו ו-333 נפצעו בסדרת תקיפות שביצעו החות'ים על נמל התעופה הבינלאומי המלך חלד. ראש הממשלה בנימין נתניהו חשף בכנס עם העדה הדרוזית כי הוא שוחח עם נשיא סוריה בזמן המלחמה.
6: הורדנו את משרד הביטחון בדמשק והרמתי טלפון לאשרה. השיחה מאוד קצרה, מאוד חדה, והטבח נפסק. ואני אעשה כל מה שצריך כדי להגן על אחינו, על האחים שלכם והאחים שלנו. לא ניתן לטבח, צריך להחזיר אותם גם לבתיהם. יש עוד עבודה לעשות, אני לא יכול לספר הכל.
5: השופט בדימוס יוסף אלרון קורא לקיים לאלתר את ההצבעה השנייה לבחירת מבקר המדינה בהתאם לפסק דינו של בית המשפט העליון. בתגובה שהגיש לבגץ במסגרת עתירה בנושא, הדגיש אלרון כי יש לממש את פסק הדין ללא דיחוי מכוח עקרון שלטון החוק ומתוך חשיבות איוש התפקיד. שריפה פרצה באתר פסולת עירוני בשכונת רמת אשכול בירושלים. לוחמי האש מתחנת מרחב האומה פועלים להשתלט על הלהבות ולמנוע את התפשטותן לחורש הסמוך בשל הסכנה לשריפת היער. בחבאות והצלה חושדים כי השריפה פרצה בעקבות משחק באש והצתה מכוונת. נסיבות האירוע נבדקות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
9: בהחזר חודשי נמוך,
10: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: שלום לכם, האובך שמלווה אותנו מלפני שעות הצהריים צפוי להישאר איתנו גם במהלך שעות הלילה. אנחנו לקראת סוף שבוע באווירה סתווית, הטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, וגם גשם מקומי מצפה לנו, לא כולם יראו אותו. הדגש על אזור הצפון הולך, מישור החוף בשני גלים עיקריים, אחד מחר בשעות הבוקר המוקדמות ועד לשעות הצהריים, ואחד נוסף ביום שבת בשעות הבוקר.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
9: בהחזר חודשי נמוך,
10: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: את החדשות מביא לשידור עודי זונן קלר. עד כאן מחדשות 12.

0: השלום. מפליגים בזמן עם טים שפר. עורך הלל אברמוביץ.
1: It's the voice of peace. Hello everybody. 100 FM. Start off with Queen.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: Ice Mode. זה אייסמוט, מכשיר מהפכני להסרת שיער, משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
2: BQ לייזר.
1: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
3: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים, ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
5: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את גדי אייזנקוט. רגע לפני היום החשוב בחייו, המועמד לראשות הממשלה מגיע לראיון המכריע. זאת ההזדמנות האחרונה שלו לענות על השאלות הכי קשות.
6: נתניהו, הפחדן הזה, שולח את השופרות שלו להגיד, גדי אייזנקוט השם.
7: אסנהיים פוגש את גדי אייזנקוט. הערב בערוץ 13.
8: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
9: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
8: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
9: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
10: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
11: אופטיקנה, אופטיקנה.
10: כפוף לתקנון.
12: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
13: לף, סטופ, דלד, דאטה אנליסט.
14: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
15: All

0: מכיר.
1: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו. חייגו. 03-944-1111 או חפשו בגוגל. אינטליגו, חוקר פרטי. 03-944-1111.
4: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה. המטבח המדויק בשבילכם.
5: מטבחי השף. דקל קמילה.
6: פיס. is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day
7: Tim Shepherd on the radio
8: Voice of Peace on Radio's 100 FM driving you home this Thursday evening with John Lennon watching the wheels

0: דניאל זה סופר סוכנת AI שמתמחה בחבילות נופש עם דגש על הגן הים התיכון. דניאל בעצם קודם כל שואלת אותך שאלות, מה חשוב לך? וכשהיא מציעה לך, היא מאוד מאוד ממקדת אותך. ודניאל, בניגוד למנועי חיפוש רגילים, נותנת תוצאות שמאוד מאוד מתאימות לך.
1: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי. הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
3: Gioia, gioia, gioia, gioia, gioia italiano.
4: Gioia, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
5: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים. שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. עכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבי 9857. כוכבי 9857. כן, חייגו עכשיו. ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
6: טריידמוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
7: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
10: אמיגוס, אם כבר סטייק, השייכה סטייק ארגנטינו אמיתי. לה וקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאי.
11: לה וקה לוקה.
12: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבי 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
13: Let's pay with Blender!
14: כמה עסקאות סגרתי החודש?
15: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור בצו למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
16: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
17: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
16: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
17: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
2: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
20: FM 100 and Tim Shepherd.
21: Yay! Voice of peace on radios 100 FM. Let's do some classic Eagles. Take it easy.

0: is the word, and the voice of peace is the station. 24 hours a day.
1: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
3: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלום חנוך, איפה הילד, מוניקה סקס, שלומי שבן ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מתומיקס.
5: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
6: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
5: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
6: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף תנאי המבצע.
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
10: רק השמל.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: אמיגוס, אם כבר סטייק, אז שיהיה סטייק ארגנטינו אמיתי. לה וקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאי.
3: לה וקה לוקה.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
3: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
4: חדשות 12, שעה 7, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ארבעה טילים בליסטיים שוגרו לעבר ארמון הנשיאות בעיר עדן שבתימן. על פי הדיווחים, ראש הממשלה והשרים ששהו במבנה לא נפגעו. במקביל הודיעה הקואליציה בהובלת סעודיה כי 17 בני אדם נהרגו ו-333 נפצעו בסדרת תקיפות שביצעו החות'ים על נמל התעופה הבינלאומי המלך חלד. הותר לפרסום שמו של הרוג נוסף באסון הפיצוץ במפעל אינטל בקריית גת, יקיר קוסאשווילי בן 35 מבאר שבע. מוקדם יותר נקבע בבית החולים סורוקה מותו של איליה צ'צ'ולין, אף הוא תושב העיר, ופצוע נוסף בשנות ה-20 לחייו עדיין מאושפז קשה. חקירת נסיבות האירוע נמשכת. מדד המחירים לצרכן ירד בחודש ספטמבר בחצי אחוז וב-12 החודשים האחרונים עומד קצב האינפלציה על 1.6%. ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי התרבות והבידור, התחבורה והמזון לצד ירידה שנרשמה גם במחירי הדירות. מנגד, עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי הירקות הטריים, שירותי החינוך ושכר הדירה. שריפה פרצה באתר פסולת עירוני בשכונת רמת אשכול בירושלים. לוחמי האש מתחנת מרחב האומה פועלים להשתלט על הלהבות ולמנוע את התפשטותן לחורש הסמוך בשל הסכנה לשריפת היער. בכבאות והצלה חושדים כי השריפה פרצה בעקבות משחק באש והצתה מכוונת. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, ה-IDI חברה לביטוח.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: שלום לכם, האובך שמלווה אותנו מלפני שעות הצהריים צפוי להישאר איתנו גם במהלך שעות הלילה. אנחנו לקראת סוף שבוע באווירה סתווית, הטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, וגם גשם מקומי מצפה לנו, לא כולם יראו אותו. הדגש על אזור הצפון הולך, מישור החוף בשני גלים עיקריים, אחד מחר בשעות הבוקר המוקדמות ועד לשעות הצהריים, ואחד נוסף ביום שבת בשעות הבוקר.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלרה, עד כאן מחדשות 12.

0: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד, כתף אל כתף ברגעי הפחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
0: אני זוכר איך
1: בכינו, נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתנה.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשווא.

מותר גם לי להיות פה בן אדם. אני לא שונא אותך אחי, אפילו אם אתה חושב אחרת, צריך לישון על זה בלילה, צריך לקום עם זה בבוקר, לא מוכנים לחזור יותר.

0: יש לי דמות של סבא שנרצח בטרבלינקה, שהיה בסך הכל ילד בן 50. הוא נרצח, הוא היה רב שהתמודד עם כל אתגרי יהדות פולין שבין שתי מלחמות עולם. אחרי הצהרת בלפור הוא כתב ועורר חברות של עלייה. יש לי חשבון מאוד פתוח של שיחה לא נגמרת איתו למה הוא לא עלה לארץ. כל השנים הוא נוכח בחיים שלי בצורה אינטנסיבית.
1: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנ"ך. תמר יחיה ודור סהרמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
2: היי, כאן איתי תורג'מן. כמי שמשתתף בהמון תחרויות ריצה בארץ ובעולם, אני שמח להזמין אתכם לרוץ איתנו את מרוץ אייל, המרוץ הכי משפחתי והכי מיוחד בארץ. מוכנים? גו!
3: כולנו נפגשים על קו הזינוק במרוץ אייל. מרוץ אייל, המרוץ המשפחתי של ישראל. שבת 14 בנובמבר, רמת השרון. ההרשמה בעיצומה, אז רוצו לאתר. אייל רן, COAL.
4: 100 FM רדיוס.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
7: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: רק השמיים.
9: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק. עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.

0: מכיר.
1: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
3: מטבחי השף, דקל קמילה.
4: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. לה וקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאית.
5: לבקה לוקה!
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל כל. בוחרים היום מבית ישראל היום.
8: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה העצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226. בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.

0: תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע. וואו, אחי. וואו.
1: מתקשה לנשום, לאור העובדה שאני מנסה לשרוד. סוחב משקל על הגב שלי שקשה לסחוב. היום מרוב כל הצער אני מתקשה ליצור. מנסה לצאת מתוך הבור. נלחם עם השיניים ומטפס על הקירות עם הידיים. ירדנו למקלט אחרי שנתיים וזה קשה לחזור. זה קשה לבחור בין מה שלא עושה לי טוב למה שהנשמה שלי צריכה כדי להמשיך לרקוד. שוב חיכינו לרע שירגע כי יש טילים מעל הגג. אז מזל שיש גם מלאכים בגב שלי. ראיתי מהצד איך שלב צי עושה עוד קסם מהקרב. מוראי שחוזר משדה הקלאב שלי. מאז שעזבתי את המגרש אני רק מגלגל את הבועד ומרגיש כמו רס קלט. תקוע בין הרצון להתקדם והצורך להתאבל. מאז אותה שבת זה

שעזבנו את הבית, יש לי פה צדה ברכיים. עדיין מרגיש תקוע בלי החבר'ה שלי בבית. מקעקע את הבויז לזכר מי שבשמיים, שומר על ראש מעל המים, גם במקום הכי נמוך. לא הייתי

היום 2025 ויש טילים פה עדיין בקרב עם השכנים שלי עדיין ועם השדים שלי עדיין ילדים נושאים את הכל על עצמם ילדים מתים בשם האהבה בשם האהבה שלהם לבית עושים מה שאפשר עם מה שיש לא רגיל להיות בצד שמבקש רגיל להיות בצד

0: יש לך ביקורת על המונופולים והקרטלים. מה תעשה אם תהיה שר האוצר?
1: ביום הראשון שלי באוצר. יום הראשון, יום האלם והאימה. ביטול כל המכסים. ביטול כל מכסות היבוא. איסור על מונופולים בייצור המקומי להשתלט על היבוא ולחסום אותו. פירוק הקרטלים של היבואנים הצולבים. איסור על יבואן להפוך להיות יבואן בלעדי.
2: הנבחרים. תוכנית ראיונות בגובה...

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: 100 FM, רדיוס. עברתם את גיל 40? די להדחיק, מספיק להרחיק. פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
2: אופטיקנה.
1: כפוף לתקנון.
2: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
3: אלף, סטופ, מם, מנהלת חשבונות.
4: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי...

0: כמה עסקאות סגרתי החודש?
1: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלומי שבת, גליקריה, חי משה ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים בטומיקס.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

0: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100FM.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מערך ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
4: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את גדי אייזנקוט. רגע לפני היום החשוב בחייו, המועמד לראשות הממשלה מגיע לראיון המכריע. זאת ההזדמנות האחרונה שלו לענות על השאלות הכי קשות.
5: נתניהו, הפחדן הזה, שולח את השופרות שלו להגיד, גדי אייזנקוט השם.
6: אסנהיים פוגש את גדי אייזנקוט הערב בערוץ 13.
7: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
8: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
7: את ברגוע, כמו שאומרים.
8: כן.
7: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
8: איזה כיף, תודה רבה, וואי, ויש לך את הכל הכי מרגיע.
9: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במקרים.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: אייסמוד, זה אייסמוד. מכשיר מהפכני להסרת שיער, משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ לייזר. כוכבית 3414, כפוף לתקנון.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות? כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
5: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו. חייגו. 03-944-1111 או חפשו בגוגל. אינטליגו, חוקר פרטי. 03-944-1111
6: אני רוצה למשל לשלב את ערבי ישראל, אבל עם המפלגות הערביות אני לא יושב, כיוון שהם חברו לאויבי ישראל. ולמען הסר ספק, לא אשב ולא אשען.
7: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים. האנשים שקובעים את סדר היום בשיחה אישית עם דוד בן בסט.
8: והשבוע, יושב ראש המפלגה הכלכלית, פרופסור ירון זליכה, האומר שלא יישב בקואליציה עם המפלגות הערביות, וגם לא יישען עליהן. עוד בתוכנית, שר החינוך יואב קיש.
7: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3FM.
9: בהוט ויודי, בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100FM.

0: רואה פח?
1: יש פה במפר?
0: וואו, אתה לא קרוב.
1: עד שמשהו נפתח בי. לא ידעתי שחיפשתי הזקנה על קלנועית שתצא עליי.
2: בחור, אתה טס כמו חללית.
1: וואלה, פה זה לא מרוץ, פה לא צריך ללחוץ, פה לא נורא אם לא יהיה חרוז. ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין, לקח לי זמן לגלות שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר
3: שמע, אתה גר רחוק.
1: נכון אחי, גר רחוק ממך.

0: מלחמה או בית ג'אן, אימפריה, רמקול עם הצפת כנרת, טבריה, אחלה, צחוקים או טרגדיה, ניסמן, נראה לי איזה ילד שינה את הערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו, שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל, חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414, כוכבית 3414, כפוף התקנון.
4: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
5: רק בטרייד מוביל. מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
6: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
7: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.

0: מסוגלת.
1: יש לך ביקורת על המונופולים והקרטלים. מה תעשה אם תהיה שר האוצר?
2: ביום הראשון שלי באוצר, יום הראשון, יום האלם והאימה, ביטול כל המכסים, ביטול כל מכסות היבוא, איסור על מונופולים בייצור המקומי להשתלט על היבוא ולחסום אותו, פירוק הקרטלים של היבואנים הצולבים, איסור על יבואן להפוך להיות יבואן בלעדי.
3: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: 100 FM, רדיוס. הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs. אתר הדרושים הגדול בישראל עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
3: All Jobs. לבחור נכון.
4: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים, ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מערך ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הלוואה תועמד

0: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלום חנוך, איפה הילד, מוניקה סקס, שלומי שבן ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מתומיקס.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: התגעגעתם? גם אני. בכל יום שבת, ב-10 בבוקר, אהבה לטינית חוזרת. עם כל הרומנטיקה, כל הלעיתים, וכל האהבה שבעולם.
6: אהבה לטינית עם קיקה סמואל. שבת, 10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM.

0: אני רוצה למשל לשלב את ערבי ישראל, אבל עם המפלגות הערביות אני לא יושב, כיוון שהם חברו לאויבי ישראל.
1: אז זה נקרא.
0: ולמען הסר ספק, לא אשב ולא אשען.
2: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים. האנשים שקובעים את סדר היום בשיחה אישית עם דוד בן בסט.
3: והשבוע, יושב ראש המפלגה הכלכלית, פרופסור ירון זליכה, האומר שלא יישב בקואליציה עם המפלגות הערביות וגם לא יישען עליהן. עוד בתוכנית, שר החינוך יואב קיש.
2: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM. אתם איתנו? תישארו. מיד, בג 2000 עם דניאל אלפנביין.
4: 100 FM רדיוס. מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. אורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
5: אופטיקנה.
4: כפוף לתקנון.
6: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
7: בסדר, גמור.
6: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר. זכית ב-250 אלף שקלים, מזל טוב.
7: זה לא סטלבק? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
6: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
7: יש עליי אראלה ממפעל הפיס.
8: לך, לך תשמע לארץ שלך, לך. תגידי, אתה נורמלי, זה לא מתחיק.
2: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
10: Let's pay with Blender.
11: פי, כמה עסקאות סגרתי החודש?
12: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור מצב למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מדבר פירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
13: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. לה וקה לוקה, מסדת בשרים ארגנטינאית.
14: לה וקה לוקה.
15: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית, באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: געגענו לזמבורה. היידה.
2: באג 2000. כל הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המילניום. עם דניאל אלפנביין.
1: טוב. הרבה תגובות, יורי, קיבלתי על התוכנית הקודמת, גם על השיר ברוסית, גם על השיר זה. יש אווירה, יש וייב. מה המצב? מה העניינים? רדיוס 100 FM, אנחנו באג 2000, כל הקטעים האיקונים של שנות ה-2000. וגם מה שבין לבין, אתם יודעים, בטח סדרות, בטח קולנוע, בטח כל דבר שככה עשה לנו את העשור ההוא. אבל באמת, לא רק מה שהיה מנוגן ברדיו, ולא רק מה שהיה כזה כאילו ברור של העיף, מה שבאמת אהבנו. אייל דסקל עורך את התוכנית, אני דניאל אלפנביין, יורי שיבנוב איתי כאן על הסאונד. את הקטע הבא צריך להתחיל על שקט. יאללה, יצאנו לדרך. רדיוס 100 FM באינסטגרם, בטיקטוק, אפליקציית רדיוס 100 FM, כל תוכניות באג 2000 שם, גם זאת תעלה לשם.

נתב"ג 2000. אנחנו הולכים ומסלימים ככה על ההתחלה. מקווה שאתם פה להרים איתנו. נתב"ג 2000, כל הקטעים האיקונים של שנות ה-2000. אני אליאור נרקיס.

0: בג 2000, כל הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המילניום, עם דניאל אלפנביין.
1: Some about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: think about it, sometimes people are just destined.
1: אתם על רדיוס 100FM, אנחנו בגל 2000, כל הקטעים האיקונים של שנות ה-2000. זה סינגל הבכורה של ג'סטין אחרי שNSYNC התפרקו. הפקה של פארל וויליאמס וצ'אד אוגו עכשיו, והקטע הזה של ה-Black Eyed Peas הגיע למקום הראשון במצעד ההיפו ב-R&B אמריקאי כשיצא ב-2003. הכי איקוני.

טוב, טוב, אם כבר אבי מסיקה פה. רדיס 100FM, מג 2000, כל הקטעים האיקונים שנות ה-2000. לפני כמעט חודשיים, אנחנו ציינו כאן שנתיים לתוכנית הזו, והזמנו לכאן חברה טובה בשם שורטי, שאין סיכוי שפספסתם בסופה האחרון. את הפרק פתיחה של The Voice ואת השריפה ששורטי הביאה למסך, ואם עכשיו ככה האמת שקצת ידעתי מזה אז, ואם אתם שומעים עכשיו את התוכנית ששידרנו באוגוסט אז עם שורטי, אז יש שם הרבה רמזים על הסיפור הזה, וזה היה מהמם לראות אותה ככה, והיא הייתה בשיא שלה, באמת היא בשיא שלה, גם על הקטע עם הודיה ואינטלקטוארסית שאלינו לאינסטגרם שהתפוצץ, אז הנה אתם רואים מאיפה זה בא. אם פספסתם את הדבג ואת האירוח של שורטי, שם לי את הפה לא קצת, ועשינו הרבה מאוד דברים מעניינים, אז אתם יכולים לחפש את זה באפליקציה של רדיוס 100FM, לחפש שם בג 2000 ואת הספשייל שעשינו איתה מהממת הזאת. יאללה, תני בראש. אין, זה גמר קל, נו, זה מדוק.

אנחנו עפים על זה שכל הקאסט שם עף עלייך. בחרת בנועה, יאללה, תנו בראש עד הסוף. היא אומרת פה בלאלף את הסוררת שאולי תהיה מנחה באקזיט, והיא הייתה גם קצת, גם קצת באקזיט, גם בערוץ הילדים, ואם אנחנו כבר מזכירים את אקזיט, אי אפשר בלי שיר הקיץ.

האירוע הזה, כמובן עם כל המנחים נוספים. טוב, בואו נדבר קצת על בוי ג'ורג'. בוי ג'ורג' אהוב שלנו, אנחנו אהובים שלו, באמת מהפרו-פרו ישראלים, אומנים ישראלים בעולם. אז הוא מגיע לישראל בתחילת נובמבר. שתי הופעות. מה הסיכוי הזה שהשיר הזה לא יהיה בהופעה? אין סיכוי. אחד הלעיתים הכי גדולים שלו. ביחד עם מרק רונסון. Somebody to love me. בוי ג'ורג'.

0: הימים שבו פה כזה בבינלאומי, אז פתאום קצת בוי ג'ורג, קצת ג'רול, דברים קורים, דברים קורים. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, באג 2000, רדיוס 100 FM, וחוזרים ממש תכף.
1: באג 2000, כל הקטעים המוסיקליים החזקים מהעשור הראשון של המילניום, עם דניאל אלפנביין.
2: יש לך ביקורת על המונופולים והקרטלים, מה תעשה אם תהיה שר האוצר?
3: ביום הראשון שלי באוצר, יום הראשון, יום האלם והאימה, ביטול כל המכסים, ביטול כל מכסות היבוא, איסור על מונופולים בייצור המקומי להשתלט על היבוא ולחסום אותו, פירוק הקרטלים של היבואנים הצולבים, איסור על יבואן להפוך להיות יבואן בלעדי.
4: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: בג 2000, כל הקטעים המוסיקליים החזקים מהעשור הראשון של המילניום, עם דניאל אלפנביין.

ניל דיימון כתב. במקור עשו את זה המאנקיז ב-60's, גם אז היה להיט מטורף, וגם בתקופה שלנו סמש עושים דבר ענק עם השיר הזה, בטח כשהוא חלק מהפסקול של סרט אייקוני כמו שרק אחד, ובאמת אחד שרק, אני חושב הראשון, זה אחד הצריבות הראשונות שלי אפילו. צרוב, ללכת, לראות את זה אצל חברים, חלום. רציתי שהוא יראה, זה עוד חידוש. רציתי שהוא יראה את אהבתו אליי. זאת לי אתר שמחדשת את קרח תשע.

לוקחת את שיר אהבה בין גברים הזה מ-97, שזה לא משהו מובן מאליו בכלל אז, אבל ב-2010 היא מה שנקרא הופכת אותו סטרייטי יותר. אבל קרח 9 ונועם רותם, אין ספק שזה קטע איקוני שלהם.

מרון פייב. בג 2000, רדיוס 100 FM. עוד מעט אנחנו מסיימים את השעה הראשונה. אבל יש לנו פה, מה קורה פה? יש שיר חדש לבריטני ספירס, מה זה? לא, לא, רגע, אני עוזה. טוב, יצא סינגל חדש לבריטני ספירס, מסתבר. וזה 25 שנה אחרי צאת האלבום השלישי שלה. הם מוציאים עכשיו את האלבום השלישי שלה שוב במהדורה מיוחדת, כשיש סינגל שהוקלט אז לאלבום, אבל בסוף לא יצא בו. הוא נכתב בין היתר גם על ידי בריטני וגם ג'סטין טימברלייק, ממש בווייב של שנות האלפיים. הנה, יש לנו פה בג, זה שיר חדש, למרות שזה חדש ישן, כי זה הוקלט אז, הכל אז, אבל פעם ראשונה רואה אוויר. She will never be me. Britney Spears. חדש? Oh my God.

זה טוב. She will never be me. Britney Spears. סינגל חדש, חדש ישן. דסקל, שים לנו אותו קבוע פה. אהבתי. להביא קאמבק לבריטי? כיף אבל להיות חלק מהדבר הזה, לא? מה, סיימנו? לא, יש לנו עוד זמן, נכון? לשעה הזאת, כן, אנחנו עד 11 ביחד. הנה, ממלכה אחת למלכה מקומית. זהבה בן.

האהובה שלנו זהבה, אנחנו באג 2000 רדיס 100FM סוגרים שעה ראשונה, לא מתרחקים יותר מדי, עושים הפסקה קצרה, חוזרים תכף לשעה שנייה עם כל הקטעים האיקונים של שנות ה-2000. ככה זה פה, באג 2000.

0: בג 2000, כל הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המילניום, עם דניאל אלפנביין.
1: אני רוצה למשל לשלב את ערבי ישראל, אבל עם המפלגות הערביות אני לא יישב, כיוון שהם חברו לאויבי ישראל. ולמען הסר ספק, לא אשב ולא אשען.
2: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים. האנשים שקובעים את סדר היום בשיחה אישית עם דוד בן בסט.
3: והשבוע, יושב ראש המפלגה הכלכלית, פרופסור ירון זליכה, האומר שלא יישב בקואליציה עם המפלגות הערביות וגם לא יישען עליהן. עוד בתוכנית, שר החינוך יואב קיש.
2: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
4: חידדנו פה מה ההבדל בין עורך דין לעורך פטנטים. הם לא אותה חיה, לכל אחד מהם יש תחומי מומחיות ואחריות שונים לגמרי. ואני כן חושבת גם שחידדנו מתי חשוב ללכת להתייעץ, שזה עדיף מוקדם מאשר מאוחר.
5: אם אתם מאמינים במשהו, תלכו עם זה.
4: אין ספק שלהיות בעסקי הגשמת החלומות זה משהו יוצא דופן.
2: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט, פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
6: 100 FM רדיוס.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
9: מגנזיום זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
10: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
11: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
10: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
12: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
13: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם.
14: הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים.
15: אוקיי!
14: המתחם של רדיוס 100FM.

0: למתחם.
1: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
0: באג 2000, כל הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המילניום, עם דניאל אלפנד.
2: וואלה, אני עדיין בהתרגשויות, סינגל חדש לבריטני ספירס, מה זה? היקום קורס לתוך עצמו. טוב, אם פספסתם, הצטרפתם אלינו רק עכשיו, אנחנו בג 2000, רדיוס 100 FM, השקנו כאן את הסינגל החדש, בריטני תכף תיכנס פה לאולפן, סתם, טוב, זה לא יקרה, בטח לא במצבה זה. אם פספסתם, אז אתם יכולים להזין לכל תוכניות בג 2000 באפליקציה של רדיוס 100 FM, באתר של רדיוס 100 FM, בכלל כל תוכניות התחנה, תעקבו אחרי רדיוס 100 FM באינסטגרם, בטיק טוק, יכולים לעקוב אחריי, דניאל אלפנבין, אנחנו מעלים כל מיני תכנים וקטעים שקשורים לשנות ה-2000. בכל חמישי, בין 9 ל-11, אנחנו יוצאים לרקוד. אז כיף שאתם איתנו, ילדה סקל עורך, שבאנו על הסאונד. תבלו.

הסדרה האיקונית ילדות רעות. אותה להקת בנות שמנסה לשרוד בתעשיית המוזיקה של שנות האלפיים. הייתה גם ככה באיזה דשדוש עם כל הקטע הטכנולוגי. אליאנה בקייר כמובן, יחד עם שלוש שחקניות נוספות. אוי, השעות, השעות על ערוץ 24. אתם על רדיוס 100FM, אנחנו בג 2000. זה מאלבום השמיני של דנה מ-2007. כל זה לטובה. Love Boy.

היא נולדה בניו יורק, ידלה גם חלק מהזמן בדומיניקנה. זה על האיט שלה מ-2007, וויינאפ. מערכת פה את אלפנט מן, שהוא בגדול אייקון דנסול מג'מייקה. אנחנו ממשיכים בווייב הזה. פוסי כדולס. עכשיו בסיבוב הופעות.

מה זה? ליל ג'ון, גד לואו. תוך פסקול משחק המחשב האהוב עליי, Need for Speed Underground 2003.

0: מי זה שילוב מוקי ופישי הגדול תוך אלבום הבכורה של מוקי שמע ישראל
1: הנה שיר שיחמם לכם את האווירה בנו
2: יפה מוקי ופישי על המיקרופון בנות שימו

0: שרות לי.
1: ריקוני, מוקי, יפי שיהיה גדול, איפה הבנות?
2: איפה הבנות? לאן?
1: בוא אני אגיד לך איפה הבנות, הנה הבנות. מי ממש צריך לשמוע שיר עד הסוף? מה, כי זה רדיו? צריך לשמוע שיר עד הסוף? לא, לא חייב. אפשר פשוט להרים.

קובי ואשתה. הוא רק רצה שהיא תדע. הנה עוד איט מ-2004, דדי ינקי.

קדימה, בואי ככה נמשיך ברמות בווייב הזה. נשאר עם דדי ביר ברשותכם. בסדר, יש אישור, אתם סבבה? הוא בווייב.

איזה דיבור נהיה לאיחוד של סטטיק ובנאל, כאילו, כולם בטירוף על זה. אז זה לא שנות ה-2000, זה שנות ה-10, אז אנחנו נעשה את זה חצי בג כזה. אבל בא לי שנתייחס לזה, כי המניה עולה בינתיים, עד שהדבר הזה יקרה, יש כל מיני רמזים וכל מיני דברים. אז הנה משהו לא מהקונבנציונליים של הבחירה של סטטיק ונל. אימאלה. זוכרים את זה?

אתם יודעים מה, בא לי עוד איזה ויז'ן כדי שנספיק ככה. טוב, לא נעצור את בן אל, תכף, עוד שנייה. קטריקס ודורון ביטון, יאללה.

0: מעשור העשרה, קאטריקס ודורון ביטון, חופשייה.
1: יש אחת שהיא שונה מאחרות, היא גרה מעליי מרחק של רק שלוש קומות, שתיהן מעצבת חלק, הכוכבת של הסרט, בכל בוקר היא עוברת

טוב, אז אם כבר אנחנו ברצף באגים, בוא נלך לבאג בבאג המקורי, וזה מהחדשים שיהיו פוטנציאלים להיות כאלה ממש בעוד איזה עשור. הנה עוד AI עם פאפית.

כמה זה כיף היום. מקווה שגם אתם נהנתם, וזה לא רק אני פה עם עצמי. כאילו, מה זה עם עצמי? עם הצוות שלנו. עם אייל דסקל שערכנו את התוכנית. עם יורי שיבנוב ששומר עליי פה טכנית. Keep control. גם התוכנית הזאת תעלה לאפליקציית רדיוס 100FM, תחפשו שם בלשוניות את בגלפיים, זה קורה שם, וגם באתר, וגם כל תוכניות זאת תחנה שם. תמשיכו לעקוב אחרינו באינסטגרם, בטיק טוק של רדיוס 100FM, אתם יכולים לעקוב גם אחריי, דניאל אלפנבין, אני מעלה הרבה תכנים משותפים בקולאב עם התחנה שקשורים לשנות ה-2000. אנחנו נסגור את התוכנית הזו של באג עם קרנקראפט, שזה בגרמנית כוח גרעיני. קרנקראפט 400. 400 זה כזה כאילו רשום על החביות שלה או איזה משהו כזה. וייב של וייב של טיל. קטע איקוני, זומבי ניישן. יאללה, נשתמע. אחלה סופש, ביי.

0: יש לך ביקורת על המונופולים והקרטלים. מה תעשה אם תהיה שר האוצר?
1: ביום הראשון שלי באוצר, יום הראשון, יום האלם והאימה, ביטול כל המכסים, ביטול כל מכסות היבוא, איסור על מונופולים בייצור המקומי להשתלט על היבוא ולחסום אותו, פירוק הקרטלים של היבואנים הצולבים, איסור על יבואן להפוך להיות יבואן בלעדי.
2: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: יש לך ביקורת על המונופולים והקרטלים. מה תעשה אם תהיה שר האוצר?
1: ביום הראשון שלי באוצר, יום הראשון, יום האלם והאימה, ביטול כל המכסים, ביטול כל מכסות היבוא, איסור על מונופולים בייצור המקומי להשתלט על היבוא ולחסום אותו, פירוק הקרטלים של היבואנים הצולבים, איסור על יבואן להפוך להיות יבואן בלעדי.
2: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה...

הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: אני רוצה למשל לשלב את ערבי ישראל, אבל עם המפלגות הערביות אני לא יישב, כיוון שהם חברו לאויבי ישראל. ולמען הסר ספק, לא אשב ולא אשען.
1: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים. האנשים שקובעים את סדר היום בשיחה אישית עם דוד בן בסט.
2: והשבוע, יושב ראש המפלגה הכלכלית, פרופסור ירון זליכה, האומר שלא יישב בקואליציה עם המפלגות הערביות, וגם לא יישען עליהן. עוד בתוכנית, שר החינוך יואב קיש.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: זה ערב קרב עם מצב רוח חריג, שומרים על הבירה יוצאים להפליג. הגעתי לדייט שרוברטו קבע לי, הזמנתי קבע,
1: קבע אדום שלי זה פיש,
0: שליטה אבסולוטית, את משהו אחר. אני זה כמו רדבול, לא משקר, תוססת שמפניה, לילה ארוך, בא לי לצייר אותך, ון גוך.

after all. You're only human after all. Blame on you.

0: מאהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.